بوي امن مسلمان ابي هميش الله سر مسلي معرفتي اخوا خلطر جوانتر تيبقى تو او خوايا بهر هم من بين شتيك تعقيب كينو باشوي شي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكتش كرت من لبرتم رب العالمين كاتي باشيماني وفقيري دربرين لبرتم اهو اگر هر یک قبل ایمان لوکات عالسیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا، لبردم خواه خواه بوست. ولی پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد زلیل کی تو، من او کسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم، ولام استهاتوم، هنام هناآو بو اوی لتو تیبگم، هنام هناآو بو اوی تو بناسم. هنم هنا و بو اوی گناهانه که میو تویلم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانه که میو توبم چار سرکی تو اخوه چون لحظاته که و چند شیرینیه که انسان مسلمان نسیه

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقینه اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی لیکو خواناسی که راستقینه اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

Vera, Peami Ashtiu, Bekoshiana, Peami Ashtiu, Bekoshiana. بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دزدکین با پخشی روژانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسل چشو کمالاتی کر هیوای روژه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.

هر کسیک بیانی بکاتو امی برده بخوانید اول شر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو ایواره هر کسیکیش ایواره بکاتو بیخوانید اول زرر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو بیانی

هر کسی سه جار امر ده بخواند لبیانیان و ایواران ده او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو ده بید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقینه و بخوینته و بمرید دا چه تا بهشته و هر وحا پیده و ترید سرگوره ی سکرکان.

هر کسک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمه و دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتوه

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

هر کسیک ده جار بیخوانیت او ده چاکی بوده نسریت ده تاوانی لسلاده چیتو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پاریسیت.

0: هر کسک صدجار لروجک دابی خوانهت او وگ او وایا کدوش تری بخشی بیتو صد چاکی بوده نسریتو صد خراپشی بوده صدریتو و او روجه لشیطان پارز رو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائیش دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوانه بیت کوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن، و اوانه بی آگابون لوی که وکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

0: موج.
1: عزیزانو خوشویستان، اگر ده تانوید بزانن چون رزق و روزیتان زیاد دکات، فرمون با پیکو بزانین او هوکارانا کامانن کوا دبنمایی

بخوایی پروردگار یکی لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر كسيك پشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار اواتنيا خواي بسو كاروباري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگینی تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه گی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایوه براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن اوه رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگریتا.

جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرمودکانده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمودکانده ام برهما خوانوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرمودکانده کلنو سینی ما مصنم محمد ملا فایق شار زوریه کبرهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم کپربون ناسور و هوراز و نشیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تمرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: القي هجدة برزان لالقي رابردودا بشيك لبابتكاني پيمان نامي حديبية دوامان بباس کردن ببشتواني خواي گورا لم القي هجدة تواوي بابتكا دخين رو كعب ده فرميت او شوهاتا پیش که پیمان من دابو با پیغمبر درودی خواهی لسر بی لگل حاج یکانی کسانی خو من ده سرطای شو لجگکانی خو من ده خوتین سی یکی شو تی پاریو خلکی لشیرینی خو دابونو کوتبو نخوی کی قرسوا انجا امش زور به هواشی و بیدنگی هاتی ندروا وکو کوتری بچکولا که درد چید لحیلانکی در چوین لجر پی خفکان من بدزیوا بو اوی حاجی مشرککانی قوم خومن پیمن نزانن که بمنیوی شوا برو چوه ده چین دانه به دانه بملاولادا برای کوتین برو دولی عقبه تالوه کوبینوا جماره من گیشت هفته و سی پیاو دو افرتیش لافرتانی خومن لگل دابون یکی که ناوی نسیبه کچی کعب بو که نازناوی ام عماره بو که یکی بو لافرتکانی کرانی بنی مازنی کری نجر افرتی دو میشن ناوی اسمائی کچی عمر بو که یک یک بو لعفرتانی بنی سلمو نازناوی دایکی منع بو ایمکو بوینو لو دولدو همو من وستاینو چاوری پیغمبر من کردرو دی خوایل سر بی که بنهینی بگات او دولا اینجا پیغمبر درو دی خوایل سر بی حد بولا منو عباس امامی لگل دابو عباس هشتا مسلمان نبو بو لسر آینی قومو خزمانی خوی بو بلان پی خوش بو بزانید که امبرازایی پیمانی چون ددریته تا پیمانکی بو یک لعیب کاتو و لگل کسانی خلکی مدینه دا بدوه لروایتی که ترداده فرمید او شو پیغمبر درودی خواهی لسر به لسرطای قسکانی دا فرموی ای ماما پیمانم بو ورگر لخالوانی خود و اتا کرانی بنی نجاری نشتجی شاری مدینه که خالوانی پیغمبر بندرودی خواهی لسر به ایمش هر هفته که سکوت من ای پیغمبری خوا چی داواده کهید با خودو با خوای خودو با حوالانی خود بفرمو پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی اوی داواتان لیدکم با خوای خوم اویا کبی پرستنو به هیچ جورک هاو بشی با بریار ندن و اوی که داواتان لیدکم با خوم اوی که یو رایالین کنو لرگی راست نترازین داواده کم با خوم و حوالانم که بمان گرن خو سر من بخن لوی که لدستان دا هیا پشتگیری من بکن لوی که خودم پشتگیری خودانی پیه کن ایمه شوت من جاگر واب کین ایمه چی من لپاداش دادزده کبیت پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بهشت ایمه شوت من اوش با تو لروایتی که ترده ده فرمید وتمان لسر چی پیمانت بدینه پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی پیمانم بدنه لسر اوی که گوه رایالیم بکنو لچالاکی و تمالی تاناو یارمتیم بدن لبونو نبون تانا فرمان بچاک بکنو ریگری لخراپ بکنو لپیناوی برقرار کردنی آینی خواده لومی لومکاران هیچ کارتان ته نکا سرم بخن کاته کدگم لای ایوو بم پاریزن لوی که خوتانو جنو منالتانی لیه پاریزن بهشت بو ایویا که پیغمبر درودی خواهی لسر به ام قصه خوی فرمو بر را هستاو دستی پیغمبری گردوو تی بله ای پیغمبری خوا سویند بوی کتوی ناردو بحق دت پاریزین لوی پاریزگاری خو مانی لیدکین هر بوی عباز به پیغمبری و درودی خواهی لسر به برازا امانه نازانم کین هاتون من خلکانی مدینه لیانده ناسم دانه دانه لیکو بونه و عباسیش روی تکرنو دیود امانه کسانه که نای ناسین امانه کسانه که گنجن امکاته که دانشتین یکم کس که قصی کرد عباسی کری عبد المطلب بو هستاو با ایمه ود ای کوملانی خزرج دیار اوکات عرب بگشتی با دانشتوانی شاری مدینه اندود کوملانی خزرج پیغمبر درودی خواهی لسر به باش دزانن که چی ایمه یو چپ لو پایه کی هیل نو منده پشتگیری من لیه کردو دش با کسانی خزمانی خوش من که با پیچوانی او رفتار دکن محمد سر برزل نو شارکی خویده بلام او هر پی خوش بگات لای ایوه گر ایوه واد زانن سبینی تسلیمی دکن و پشتی لی دکن دوای اوی که دگا تلاتن او هر لئستا ووازی لی بینن چون که خزمانی خوی زور سر برزانه برگیری لی دکن و لولاتی خوی دا نشتجیه ایمه شوت من گو من لقسکانت بو ای عباس توش ای پیغمبری خوا بفرمو او پیمانه من لی ورگره که پیت خوش بو خود و خوای خود انجا پیغمبر درودی خوای لسر به با ایمه ود و تا بیجکتان با هستی و با کرتی قصب کد چون کسی خورانی بباوران لچوار دورن نوک پیتان بزانن گر پیتان بزانن عبروتان دبن پیمان من لیورگره ای پیغمبری خوا ایمه والله پیوانی جنگینو پیوانی چکین بمیراتی پشتا و پشت بو من ماوتاوا دوی اوا بر راوتی سپاز بو او خوایی که ریزی لپیغمبر درودی خوایی لسر بگرتو اوی هینا و بولای ایمه ایمه جو رایالی فرمانی خوای خو مندکین گو من لیو جو رایالی دکین ای کوملانی اوسو خزرج خوای گور ریزی لگرتوین با آینکی گو بگرنو جو رایالی بکنو پیغمبر درودی خوایی لسر سر بخنو سپاسی بکن که عبد فرمید بر را رزای خوایی لسر به لم قسان دابو ابو هيثمي كوري تيهان هستا وقسكي بيبري وتي اي پیغمبري خوا لنوان اي موجو لك كاني مدينة دا هنده پیمان هيا كلمو دواده بچرينين بلان پیدا چهت گر اي ما اومان کردوو دواي اوي خواي گورتوي سرخص بگريتو بولاي خزماني خود پیغمبريش درودي خواي لسر به زردخانه گرتي وفرموي نخير خوين هر خوينو روخانش هر روخانه من لأي ومو ای ول منن د جنگم بران بر اوی که ای ول لګلی د جنگن اشتی د کم لګل اوی که ای و اشتیان لګل دکن براوتی دست بین ای پیغمبری خوا تا وکو پیمانت بدمه ل روایت کی تر ده فرمید هستاین پیمانی بدینه یکسر اسعدی کوری زوراره کله حفتا کسکات تمنی له هموان بچوک تر بوتی راوستن لسر خوب نو پله مکن ای کوملانی یثرب ایمه که لپشتی ولاخ من داو و هاتوین بو ایره باش من زانی و که او پیغمبری خواه درودی خواه لسر به ایمه اگر لم شاره دریب کین و بیبین بولای خو من لسر جمع عربکان جاده بینوا کشتنی پیاو گورکانی ایمه تیدایا ام پیمانه دبیت هوی اوی کشم شیرکان لهمون رو یکو پلامار من بدن اگر ایو آرام دگرن لسر او پیغمبر درودی خواه لسر به بگر نخو پیمانی بدنه پاداش تن لای خوایا اگر دترسن سبین وازی لی بهنن اوال استاو وازی لی بهنن او باشتر بو ایوا لای خوای خوتن و تیان ای اسعد دست دور بخرو لی من والله به هیچ جورگ وازلم پیمان ناهینینو بکنشی نازانین دوی اوا پیغمبر درودی خوای لسر به پیمانی لی ورگرتنو فرموی دوانزل نونرانی خوتن نقبا حلب جرنو بیهنن بولم تا اوان سر کرده قومی خویم بن دوانزه کسکیان بو حل بجار کنو کسیان خزرجی بونو سه کسیان اوسی بون نوینرانی بنی نجار اسعدی کری زرار بو نوینری کرانی بنی سلمه برائی کری عبدی کری حرام بو نوینری کرانی بنی ساعده سعدی کری عبادو منذری کری عمر بون نوینری کرانی بنی زریق رافعی کری مالک بو و نوینری کرانی بنی حارسی خزرج عبدالله کری رواحو سعدی کری ربیع بون نوینری کرانی بنی عوفی خزرج عبادی کری صامت بو نوینری بنی اشهل اسیدی کری حضیرو ابو هیثم بو نوینری کرانی بنی عمری کری عوف سعدی کری خیسم بو یکم کسیش برائی کری معر بو که دستی خستنا و دستی پیغمبر درودی خوای لسر به بو بیعت یکم کسیش بو لسر جمع آماده بوانی مسلمانانی اوه که پیمانی دا به پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به و همویان سر جمع پیمانیان دا به پیغمبر درودی خواهی لسر به برا رضای خواهی لسر به دلید لو دا بوین شیطان لسر تپولکی صفای عقبه که ایمه لدولکی دا پیمانه کمنده بگورترین دنگی که گویم لیبو هاواری کرد هو کوملانی دا به زیری امشوینه او بونا چن بولای زم کراوکا او تا بی آینه کان لگلی دا کوبون تو دشبه ایو دا جنگن لروایتی که تر داده فرمید شیطان لوکات داوتی ای کوملانی قریش او اوسو خزرج پیمان دادن با محمد لسر شر کردن لگل ایو دا که اویوت مسلمانانی اوی ترسانو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی او دنگنه تان ترسینه او ابلیسی دجمنی خوایو هیچ کس یک لوانی که ایولی ترسن دنگی او نگیشتو تا اوان او شیطان عقبه اینجا از بی کری او زیبه فرموی جو بگره ای دجمنی خوا روشت دبید دست موالا بید بود لفرمید دوای او پیغمبر درودی خوایل سر به ایمه ود بلاوی لبکنو بگرینو بوشو نکانی خوتن هر لوکات دا عباده کوری سامد و تی سند باوی توی بحق ناردوا اگر ویستد لبید بشم شیرکان من حال دکتی نسر کافرانی اهلی مینا پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی فرمانم پی نکراوا بگرینو بوشو نکانی خوتن امش گرینو بو جگکانی خو منو تا بیانی خوتین که بیانی من لبوا کمالانی قریش زور بون حالیان کتای سرمانو لیمان کوبو نووووتیان
1: ای کمالانی خزرج پیمان گیشتو که ایوه هاتون بولای ام هاولمان حتاکو دریب کن لناو مندو پیمانی بدنی سبارد باوی که بجنگندش با ایما باش بزانن والله هیچ کمالگ لکمالانی عرب نیا که ایم زیاتر رقمان لیبه که شر رو بداد لنیوان ایما و اوان دال ایو زیاتر
0: واتم بستیان اوابو ایمه لها مکز زیاتر رقمان لئیویا گر امش بکن دیار رقه کمان زیاتر از تور دبید بران برتن که او قصیان ود هنده لها و بش پیدا کارانی قومی خومن که آگاین لبیعتا کنبو هستن دستیان کربسیون خواردن کشتی و هر نبو نمان زانی و که عبده فرمید راستی شانده کرد اوان نه آگاین لیبو و نزانی شان که ایمه چی من کردوا ایمه مسلمانانی آماده بوی عقبه هندیک من سیری هندیک من دکردو پاشان که پیاوانی قریش ویستیان هستنو او جهه بجه بیالن لویده حرسی کری هشامیان لناو دابو که دون علی تازی لپیدابو منش هستم قصب کم تا بابتا که بگارم با عبدالله کری عمرمود اره باوکی جابر لای خوی تو یکی که لپیاو گورکان منو یکی که لریش سپیانی ایمه نا تو انی دون علی تازا وکو نعلی او گنجا قریشی بکریتو لپی بکیت که حرز بیلی بو هر دو نعلکی لپی خویدا کندو هر دو کی بو من فرداوتی والله دبید لپی بکید بلکو اما گجبینی بید بوت انجا باو کی جابر بمنی ود او گنجد بو تو رکر نعلکانی بو بجروا منی شوتم والله به هیچ جورک بوی ناجرموا گجبینی انشاءالله وتی والله گجبینی اکی راز بید روژک دبید کدسکوتی خون ببید و ات دسکوتکی بو من بید لشار دا اگر بی کجم اروی کوری زبیر رضای خوایل سر بیده فرمید ام کوملا و اتسر کردکانی پیمانی عقبه سر جم کوبون لسر اوی که خوا رازی بکنو همو او مرجانی که داویانه به پیغمبر درودی خوایل سر بی جیب جیب کنو پیغمبر درودی خوایل سر بی سر بخن باشان شکو دارانو سر کوتوانه گرانو با ولاتی خویانو خوای گور دوای اوه پناگه کی بدیه نابو پیغمبر و حوالانی درودی خوایل سر بید کوچ کردن با شهری مدینه پیش اوی پیغمبری خواه درودی خوایل سر بید کوچ بکرد با مدینه خوای گور شهری مدینه لخودا نشان دابو که اوی جی کوچ کردنی دبید لابو موسی اشعری و رضای خوایل سر بید فرمید پیغمبر درودی خوایل سر بید به حوالانی خوی وید لخوم دا بینیم کوچ دکم لمکه و برو خاکیگ خورمه تیایا خیال موان روشت که امامه یان هجر بید بلان یثریب بو ولعایشه و رضای خوایل سر بیده فرمید او کاتا پیغمبر درودی خوایل سر بید با مسلمانانی فرمو جگه کوچ کردنی ایوان نشان دراوا خاکیگی پر در خورمایا لنوان دو برزایی دایا اینجا اوانی لوی بونو ام قصیان بیز لپیغمبر درودی خوایل سر بید کوچیان کرد برو شاری مدینه لکاتک دا پیغمبر درودی خوایل سر به او وصفی بو کرده بون هندگ لپیاو کوچکارکانی حبشه گرانه وو کوچیان کرد بو شاری مدینه ابن اسحاق دو فرمید کاتی پیاو کانی انصار شون پیغمبر کوتن درودی خوایل سر به اینی اسلامیان قبول کردو مسلمان بون و پیغمبریان درودی خوایل سر به سر خستو پیمانی سر کوتنی اینکو شون کوتوانی او اینیان گرت استو هنده لمسلمانان گیش نعوه و تا کوچیان کرد با مدینه دوای او پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی به هاولانی دو اوانی که شون کوتی بون لمسلمانانی مکه تا تابرون برو شاری مدینه کوچر کنو بگن ببرا تازکانیان لانصار و پیوتن خوای گور برایانی کی تازو جگه کی تازی بودیاری کردون لوی ببیت رس آینی خوتان برقرار بکن انجا کومل کومل برای کوتن پیغمبریش درودی خوای لسر به لشاری مکه مایوو چاوری اوی دکرد کللاین خواوا رگی پیبدرید تا کوچر کد برو شاری مدینه سرتای کوچ کردن یکم ابو سلمی مخزومی یکم کذبو که کوچی کرد لشاری مکه و با شاری مدینه ابن اسحاق ده فرمید یکم کس کوچی کرد لحوالانی پیغمبر درودی خوای لسر به که لقرهش بو لبنی مخزوم ابو سلمه کری عبدالاسد بو کناوی عبدالله بو کوچی کرد با شاری مدینه پیش اوی پیمانی عقبه بدرید بسالک ابو سلمه یکی بولوانی که پیشتر کوچی کرده بو حبشه بلام کاتی گرائه و قرهش دیسان آزاریانده تا امجاره بناچاری هولیده کوچ بکاد برو مدینه ابن اسحاق ده فرمید ابی اسحاق کری یسار بوی گرامه و لأم سلمه و خیزانی پیغمبر درودی خواهی لسر به که فرمویتی کاتی ابو سلمه مردم ویستی لشاری مکه در من بکاتو بمن بعد برو شاری مدینه وشترکی بو آماده کردینو منی سوار پشتی کردو سلمه کری سوار کرد لگلم داو گرت مباوشم رشمه وشترکی گرتم تا کوچ بکین برو مدینه کاتی پیاوکانی کرانی بنی مغیری کری عبدالله کری مخزوم واتا خزمانی سلمه بمینزانی هستان بوی ووتیان او تو هیز ده سلات من نیه بسرتا بلام چون ده هلین ام آفرتی قومی خومن ولات ولات پیبکی اینجا رشمی وشترکیان لده سندو من دالکیان گرای و بو ابو سلمه للایکی تروا کرانی بنی اسدی خزمانی ابو سلمه امیان بینی ووتیان نخیر والله به هیچ جورگ نایالین کرکمان لای او جنبید دوی اوی لمردکی تان سندوا اینجا کرانی بنی سلمه لگل خزمانی هر دولامان کوتن راکشانی من دالکا تا دستی شی درچو او بو کرانی بنی اسد باو شوی دستی من دالکیان لجبرد ولیان سند مو بردیان و بو خویان کرانی بنی مغیرش منیان لای خویان بند کردو ابو سلمه مردم کوچی کرد بو شاری مدینه بمشه وی من دالکیان لی سند مو دوریان خستین ولی اکتری منیش همو روژه لبر بیانا لابطحی او پر شاری مکداد نیش مو بردوام دا گریام بو شویش ماوی سالک تی پری تا پیاویگ لآموزایانی خوم کل پیاوانی بنی مغیره بو بلام دا تی پریو بینی چند حالم پریشانه بزی پیام دا هاتو با قرآنی مغیره ود آیام دا ما بو ازد ناکن لناوتانا من دالکی و مردکی تان لی دور خستوتاو باشان اوانوتیان برو رو بولای مردکت گر بید خوشا دفرمید قرآنی عبدالاسد که امیان بینی کرکیان جرائه و بولامو منیش وشترکم آماده کردو کرکشم خست باوشو سوار بوم برو شاری مدینه بچم بولای مردکم هیچ کسیگ لدروس کراوانی خوام لگل دانه بولو سفر دا بلام دموت هر کسم پیگش لرگ دا حتا او ماوی لگلم دای لگلیان داده بم حتا گیشت ما او پر شاری مکه لوی عثمانی کری ابو طلحم پیگشت کل کرانی عبد الدار بو پیوتم او بو چود چید ای کچکی ابو امیه منیشوتم ام ایو بچم بولای مردکم بو مدینه اوی شوتی کسد لگل دایا وتم نو والله تنها کرکم نبید اوی شوتی والله وازد لینا هینم انجا رشمی وشترکی گرتو لگلم دا هاتو بره کوتین دفرمید والله لجیانم دا هاول دارتی پیاوکی برزم لابو طلح برستر نکردوا دفرمید که دا گیشتی نشوینی حوانو من وشترکمی یخ داداو لیم دور لکوتوا پاشان دادا بزیمو درویشت مشوینکو پشوم دادا اویش دوای او کمن درویشتمو وشترکمی دهناو دیبرد آوی داداو آلیفی پیداو دا چول شوینکی دور و لای دارک پشوی دا کاتی وقتی بجهشتنی او شوین بهاتایا دهات وشترکی هل دستاندمو کوپان وشتکانی لیده بستو اعماده دکردو یخی لیده دو دور دکوتو لیم تاکو سوار دبون پاشان دهاتو رشمی وشترکی دگرد بو شویا تا گیشتی نشاری مدینه لای کرانی بنی عمری کری بنی عوف لقبا که گیشتی نقبا عثمان بمنیوت مردکد لم دیه دفرمید ابو سلمش هر لوی دابزی بو انجا لوی خواه حافظی لیکردمو او قرايا وبرو شاري مكة ومسلمة دفرميت والله بردوام امام دجرايا ودموت او اي خواي قورتوشي خيزاني ابو سلمي كردوا لپناوي اسلام دا توشي هیچ خيزاني كتري نكردوا هیچ هاوليكي برستر من نديوا لعثماني كري ابو طلحة. دوام كوش كردني عمري كري خطاب لقل عياشي كري ربيعو هشامي كري عاص بسرهاتي كوش كردني امام عمر رزاي خواي لسربه خوي بمشيوه دي جارتا ودا فرميت كاتي واسمان كوش بكين بو مدينة منو عياش و هشام جاگيك من دانا ناوي التناصب بو لاي جوگكاني كراني بني غفار لاي غدير وا وطمان دبي همو من بگين اوه او کسش بربيان نگيشت اوه دیار بند کراوو ماوي ندراو كوش بكات اواني تريج لسر اوان نوستنو برون دفرميت منو عياش گيشتين اوهو هشام نهاتو زاني من گيراوو بواري پي ندراو امش بره كوتين برو مدينة الروايات كي ترد على فرميت بيست كسيان لقل دابو. الروايات كي بخاري داد فرميت جيشتي نلاي كوراني بني عمري كوري بني عوف لقباء لنزيك شاري مدينة لامندا. پیغمبر درودی خوای لسربه لشاري مكة هشتا مابو و كوچي نكردبو. كاتي ابو جهل بميزاني لقل حرسي برايدا لشاري مكة هستان هاتن بو شاري مدينة تا عياش بگرين نوا. چون که عیاش آموزای هر دوکیان بو لهمان که دا زرب رای هر دوکیان بو که اتی هات نشاری مدینه قصیان لگل دا کردو وطیان دای کد نظری کردو و که قجی دانا هیند به هیچ جوریک و نا چه تجر هیچ سیبریک و خوی نا پارزید لروش تا تو نبیند اویش دلی نرم بو بوی امام عمرو تی ای عیاش والله امانه دانه تو برنو و بفتنت برن لآینه کد دا خود بو پارز لیان والله اگر دایکت اسپی زوری بو بهنید ناچار دبید که قجی دا بهنید و اگر خور تینی بو بهنید ناچار دبید که بچه تجر سی بروا عیاشو تی دسمو بو اویسیون دکی دایکم نخم و هنده پارشم هی لیه کوی دکموا عمرو تی خود دزانی من یکیکم لوانی که پاریان زور لقرش دا اوانی وی مالکم بو تو مگر رو لگل یان دا دفرمید بجوی نکردم هر بلای و باش بو لگل او دوانه بگره توا دوی او من پیموت بلام کواده کهید ام وشتری من ببه لگل خود چون که وشتری کی چالاک و ریاو خیرایا لسر پشتی دانه بزید اگر شتکت بینی لم دوانه یکسر لسری خود رزگار بکو بگره روا دفرمید لگل یانده درچو تالمیوی رگا ابو جهل پیوت والله براکم وشترکم پکی کوتو ناتواند بروات او بو سواری پشتی وشترکی خودم ناکید. امیشوتی باشه. دفرمید وشترکی یخلی داو دا بزیو هر دوکیان وشترکیان یخلی دا بو اوی ابو جهل سوار بید. بلام یکسر حالیان کتای سریو گرتیانو بستیانو. باشان پیش خویان داو بردیانو برو مکه. دفرمید خوای گوره لو کسانی که بدستی خویان وایان کرد لخویان به هیچ جوریک توبو کاری چاکیان لور نگرید. چون که اوانه کسانی کن خوای خویان ناسی وو بلام گراون توبو کفر لسر بلایکی کم دفرمید امانه من بخوش منو بوانیش دوت بلام کات پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت مدینه و لوی دابزی او من بو جرای وو خوای گور ام آیتی دابزند که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم امام عمرش رضای خوای لسر بده فرمید منیش ام آیتم بدستی خوام لپرچه کاغذک دانوسیو نرد ملای هشامی کری عاص هشام ده فرمید کاتی که او پرچه کاغذ عمرم پیگشت دم خون دو لذی طوا لدولکی او پر شاری مکه دول بدول هر دروشت مدم خون دو دم ویس بزانم او چیو هر لیتی ندگشتم و تم خوایا تیم بگینا ام آیت باسی چی دکات او ابو خوای گورا خست یا دل مو ام آیت باسی تاوانکی من دکات چون که من لیر مومو کوچم نکردو دوی او منش وشترکم آماده کردو لسری دانشتمو گیشتم با پیغمبر درودی خوای لسر بو کوچم کرد با شاری مدینه هروها ابن اسیر رحمتی خوای لبدی جارتو بسنده کی ضعیف کنا کرد ببلگ سبارد بچونیتی کوچ کردنی امام عمر رضای خوای لبه لو روایت داده فرمید عمری کوری خطاب چکی لخوی بستو توافی کرد بچوار دوری کعبه دا هر رشی کرد لقریش ووتی هر کس یک پی خوش دای کی رول روی بوب کات یان جن کردنی امام عمر رضای خویلی به لو روایت داده فرمید عمری کری خطاب چکی لخوی بستو توافی کرد بچوار دوری کعبه ده رشی کرد لقریش

سبارت به هاتن یکم کوچکاران ده فرمید. یکم کس که هات بولامن لکوچکاران با شاری مدینه مصعب بو. پیمانوت پیغمبر درودی خواه لسر به چی دکات؟ اویشوتی هر لجه خویتیو هاولانشی بردوام دین برو مدینه. برا ده فرمید. دوای او عمری کری ام مکتومی نابینا هاتو پیمانوت. هاول چیا؟ پیغمبر و هاولانی چی دکن؟ اویشوتی اوان بردوام دین. ده فرمید. دوای او عماری کری یاسرو سعدی کری ابی وقاسو عبدالله کری مسعود و بلال هاتن بولامن. پاشان عمر هات لگل بیس سوار دا گیش تلامن. پاشان دوای هر همویان پیغمبری عزیز و خوشویسمان درودی خوایل سربه گیشت. عایشه رضای خوایل سربه ده فرمید. دو بدوای او همو هاولانه هاولی پای برس ابو بکر صدیق هات رضای خوایل سربه. دعوی لپیغمبر کرد درودی خوایل سربه کمالاتی بداد تا اویش کچ بکد با مدینه. و خوشی آماده کرده بو. بلان پیغمبر درودی خوایل سربه دعوی لیکرد که کز نکاو بمینه تو و فرموی. چاور بکه. هیوام وای کرگم پی بدرد تا کوچ بکم. خوشویستن. لیرده دا وستینو. لالقی دا هاتو دا. باز لو پیلانه دکین که قریشکان لدار ندوه. بو پیغمبر درودی خوایل سربه داین رشدو. ویستیان پیش اوی کوچ بکات. لناوی برن. تاو کاتا. همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین. خواهتان لکن.

0: آخر کس لە قیامەت دەرەک لێ لە دۆزەخ کەسێکی تاوانبارە، زۆر زۆر تاوانبارە، زۆر گوناحی کردووە. بزان خوا چەند هەزار ساڵ سوتانیوێتی. ئاخر کەسە کە لە ناو دۆزەخ دەری ئەکا، پێغەمبەر فەرمێ یوخریجوه وقد انتحشت، ئەفەرمێ یەک پارچە بووەتە خەڵوز، خەڵوزێکی سوتاو دەری ئەکا. ئەڵێ لە کۆتاییە بەخشەخش لە ناو دۆزەخ دێتە دەرەوە. الله هوا كاتي درج هوا سير أجرك هاك عليه. الحمد لله الذي نجاني منك، سباس بخوا مني تولى تورز قالك الله. فيبقى ما شاء الله أن يبقى بخوي قال يدا بالك وين هنا وأجرك رزقاري بوا بالك وين بس أنت شنك أمينية تولى ويبدا أن يش إصلاحتك كإصلاحتك على ما الله خواي جورو مهربان داري كي بيشان أداس يبري هيا خوي بيشان يدا لبرو لا لا تشاك كاري خواي جورو مهربان برامبري شان يدا علي هو سيد دارك هكا اميش قرما يعني سوتانوا قرمايتي اغري دوزخ نزيكتي علي اي پروردگار چون من دوزگار كرد لنا و اغري دوزخ تو گوري خود بم خجر سيبري او دارا خواهي قولي مرمانا فرمي اتخمجيري او دارا بلام ايا داوا اشتي ترم لناك اگر بتخمجير او دارا علي انا بخواهي تر داوا اشتي ترم لناك اي پروردگار فرمي فرمو چو جير او دارا قاد جير دارك افرمی پیامزم فرمی اصلاحتک تا اون دخواه ویستی هیا خواهی گرم میره من کانی کی سازگاری پیشانه ده آوی سازگار دست بر زکاتو الله ای پروردگار تو گوری خودو که چون لطفت لگل منا کر من تزجر امسی برا تو گوری خود توزی گلوب خپال او کانی با توزی او بخوم و همو گروم سوتاو تو خواه با توزی آوی سار چتناو گروم الا ای تو لبیره چو مگر وعدت ندا و تو دعایی چی ترت لی نکم دعایی چی ترت لی نکم الا ای پروردگار تو بر رحمی تو دولمانی هیچ لبول کی تو کم نکن تو خوابم خلای و آوا بالیم افرمی برو اش تا پال آوا کلا آوا کا اخوات تو نه افرمی امنیت و امنیت و حتی کو خوای گرم مربان میستیه یا نبض صلوات و سلامی خالص لبی افرمی لو کاتا دنگی اهلی بهشت داره تجویا کل ناو بهشت آیا ناو بهشتان الله ای پروردگار و آن اهلی بهشتن تو خواب پیشانم دبزان چیه کن افرمی در جای لسر و الله کابون و برامی بهشتی به سرادیو امینی خلقش تل ناو بهشت آ الله ای پروردگار تو جوری خود دعوت لیا کم بخن ناو بهشت و الله ای لبیر تو ای مگر تو نتو دعایش ترت لیا نکم الله ای پروردگار تو بلطف و بزید مادم بزید ها تمنا من اتلا اگری دو زخدر کر خوابم خنا و بهشتو افرمی ات خمنا و بهشتو بلام چنه اکتوه چنه اکتلا ناو بهشت گره کتا بدمه الا والله هر اوان دید تیا بجیم شوین اکم درل ناو بهشتا بجیم افرمی رازی امید بقی ملکی ملیک یکی سر زوید بدمه ملیک یک پاشا یکی او سردمه چنه اک ملکی بو او ند بدمه رازی ابی لبهشتا الله بله پروردگار چون راضی نبود کیه هی به من راضی نبی من هدشونی خون بوده تو لباس تا بسیم بو خواه فرمیه او بقی ملیکی کو او نترو او نترو او نترو او نتر دجال او دا او نی ملیکی کو تو برابر تو ناو باش تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فارس سر بیلم حدیث بخاری روایتی که افرمیه کات کوایجتا لو کاتا علی اتهزأ بی و انت رب العالمین الله خواهی گالتم پیکی تو خواهی گالتم پیکی یجی برادا اونه ملیک تدمی. الله خواهی گورم مهربان پیش او پیامی خواست صلیم کاتی قسکی کرد پیکنی. و صحابه کانی فرمو ازانن بو پیکنیم، ازانن بو پیکنیم. الله نه ولله فرمی خواهی گورم مهربان لو کاتا پیکنی. پیکنی فرمی من هیچ کاتی گالت با من دکانی خم نکم. او ملکی دا اونه ملیک بو تو لناو بهشت.
1: او کتای روشی هر

باوریابین جاری وا انسان قسیگ کا قسیکی حلا دکات زبانی لخراپا گرید لویکا مسلمانان برین دار دکا قسب شاعیر کی دین لید منا هنرمند یک دلی مچن بو حج پارکانتان برن بو نخوشخانه هیوا وگوای اوانی یارمتین خوشخانه هیوا ددن خلق مسلمان کنین هر اوانین که یچن بو حج و عمره چم مشروب خورو داوین پیسمان بینی سروت و سامانکی برد بو نخوشخانه هیوا اما زبانی پیسکانه ایان هویل شعائرکانی ایم ابدن حج اگر براستی بروین بو حج لحز دا دلمان نرم بیت فیری بخشین مانکات فیری برخودان مانکات لپیناوی خوا لپیناوی الله دا او دجمنانی دین زبان پیسکان لی اعلام و دجی دین دجی شعائرکانی ایمه ده جولت بلان باسي اوناكا كسالانا لهولير سليماني شاجو

لبرنامه صدای جماور هات مو خدمتان بو هیوام امروش کوملک زانیاری به کوا الو گور بکین امروز ترین کامنت ان لبود خوین مو لبروی قربوی اوف کینو کنات وین مای گور بگرین بویا زورترین کامنت کانت ان لبود خوین مو ان شاء الله اویکا پیرابگین سرتا برزن با کورتی باسو خواسه دکم لباری او بنزینا کدوینه 12 بنزینخانه بریار درا امرو با کارتی سوتمنی الکترونی دا باش بکن اویش اویا خوشویستان صبر صبرا ازمونه که اگر پروسه که سرکوتو بی ایتر او پیدانی بنزین دبیت کارت بفرمی استا بریاره که آوایا او 12 بنزینخانه اگر امرو پروسه که سرکوتو بو بباشی بر ریوتسو او لوانه بیانی بکریت 15 و بکریت زیاتریش بلام لیرا چیشه که اوی برزن امن داتا یک مور گرتیا بنزین اگر بو شوازه استا 20 بنزین خانه بی ولا صدا سطیش پیدانی بنزین بشو فیران بکریت کارتی الکترونی او باورناکم سلاو لزنو شین خان بخیر بین باورناکم بحفته که تا در روشش بنزین تان برکوی حتی در صورت و زارش که کارتا که اکتیو دکریتو بوی لی استاوا امن چطی قصه رسمیه دکم حاقم لوینی اوز حکمت ایشا جیباشی کدیا خرابی کدیا بس زنابد که کارتکت اکتیو نکرایتوه کارتکت اکتیو نکرایتوه مرو پیش بنزیخانه چیش دروس کهی بی که شر رو هلاو و دسمه جوره و نازی جوره و سره منو نابی و نازانم چه یعنی برای زن با دیسان وکو سالانی زو لسر چیل بوزو لسر دو دب بنزینو لسر نازانم چه خلق نکجره تو خواه با او نبین برای زن با او کار ساته نبینین یعنی با او کار ساته نبینین رحمتان لبه خلق لسر بنزینی لیک دریب دا یک دریب بکشی دوینه لبنزیخانه چی زاده کز نزان خاولاتی لگر صاحب بنزیخانه بشر هاتیو آسایش هاتیو پولیس هاتیو نفر جیرایو سویت مخفریو کاک اوی برده صلحی بکو اوزا تا عیشایو سعاد نو دیشو صلحه که کرایو نفرکان آزاد کراینا برزن با نگات او حد ده او تا او قیرانی بنزینه بویا بلام برای برایتی نو توکان زاکانی هولیر دلین اگر رجی بنزیخانه کان زیاتر بکری زیاتر بکری او ایما دتوانین لماوی سیتوار روزارک نوریک بدهین هر شوفیره که ده بنزین بکارتی سوتمنی ورده گری بلام اگر وکوی استابه باور نکم لحفته تا در روزیش سرطان بیتوا دلی اوزا برزان لبری امن او رو نتوانم مایی گور بگرم امن او رو بایخ بخوین نوی کومیتا کنده دام کاغ یوسف توربهی او های نوسیا نازم توربه گونده یان عشیره تولای اوی نازم کاغ یوسف یا مولی سپاسی تکن در اولی خوشبونه که سکاری شهیدان سلفه عقارتی بسرات بریارک اموی درایه بزمایه انزومنی وزیران پسندی بکا اولا بو زانیاری تا که امید خمباری شالقت خمبار نبید در اسلاو که کوتسر آیا زوی لو فرمانبرانی احریر چی لیهاد کس زانیاری نیه والای کومن خینو لفیسبوچ خوشتره زانی که گروند لسری والا برام جواب مان هی او زوریش باس مان کردیا بلام دیار زنابت آگاد لینه بوا لحریر تا استاز زوی لبو دابش کردن یگلائی نبویتوا قصه چی شیه که لشاروانی بریار درابی بیاهینن لگل نوشار لزاده دوگ زوی تان بدنه اویا چون زنیاری منیه چا وکم او جواب مان دا او کاک او کاک بیستون دلی دتوانم بزنی او جواب مده او کاک بیستون با کومنتا که اشاله دوباره نبتوا کاغ ریبوار در سلاو بابتی بودزی عراق اوش من جواب داوا لویت که با کاغ کارو دلی سلاو آیا گریبستی روشانه دکرین با همیشه و داخل با لیستی موسه دکرین او ایشی ربو دکرین زاره او بابت هشتان ماویتی گرینگ اوی بغدا بسرچاو جواب دادم و کاغ کارو علی انشاءالله باش برای اکم دست خوش هر بجی کاغ امید جان سپاستان دکم ایتر خوش هستان موضوع که باو زوره فرمانبرانی گره باز ایشه چی باشن لبو کرایا زندانی سیاسی لاله حکومتی هرمو ایشه چی زور زور باشن لکرایا دوائین ایشیش لبو فرمانبرانی گره باز او یکا دوائین داتای گره باز تکان داخلی سیستم یک دکره بو او یکا بخیر تناو لیستی منگانه که لبو عراق دنرده کاغ احمد آرو دلی برام او مولت به موچه باز دکرید وگ عراق با موچه اسمی او نخیر با موچه اسمی او نیا نوسراوکم دانایا حوالکشم دانایا باوردی تیدایا تنها باز لکاد دکا بلام بریار دراوا که
مولاتی ببی موچا به هیچ زورک هیچ برا پاره یکیت پی نادره. که اگر او داره زوی لرانی دابش دکره دابش دکره بلام چشه زوی هی. حتی استا زوی کن یک لایی نبویتو. اینجا صبر صبر دسته اینا باسکانی خومن و برزان دمه اوشتان پی بلیم که کومل گورانکاری هاتو تا پیش لباره وزعی نفتو نزیکی هشت روشا نوتی عراق لگروی هرمز و ناروه. نوتی عراق میران که صباح دلی زوی شاوید سی بلیه تیز لگوری نزاره لگل نوشاره اویش. برزان امه اوتان لسه نوتی عراق پیتان بلیم ماوی هشت روشا نوتی عراق لگروی هرمز و نفروشته. بداخو او دهاتی نوتل عراق نماوه. باشا عزیزان کاگ ادریس صابیر در اسلام صلی الله علیه و آله بشت زالیره چشکا یک شته برزان عراق دهاتی کمی کردیا دهاتی کمی ده بلان بلی موڅه دابش ناکریو چشله بو موڅه دریز بو موڅه دابش ناکری به هیڅ زورګه حال رازنیه عراق یده جی پاری زوره حتی ک بانکی مرکزی سردانی سفارت امریکای کردو ل بغداد غلامکان بو زوره بو ک ایو یدهږي چی زوري پاری نوتان و پاره یدکتان لا بانککانی امریکا هیا دتوانن داوی قرض داوی راشانی و پاره بکن هر پیویز ناکه قرضیش بکن یعنی اما لشرقیه او حوالم خویندوا لشرقیه اما پیویز با قرضیش ناکه بوی عراق بلی نتوانه موسه دابش کن رازنیه او حوالا بداخو میدیای کردی خریچی چاوشه کاریه بلان بلی چن روشک تاخیر با او راست او راست یعنی لیره بابتکا بو زوریا اما زور زور راست. اگر نه عراق هفته پیشو روشی چارشم بو بزانم یا سیشم بو موچه ریعای دا بش کرد. 4,600,000 کس موچه ریعای لعراق ور کرد. اوی که نخوش و نازانم فقیر و پک و تی و نازم اوشتان ریعای اجتماعی بگشت یکی. 4,600,000 کس موچه منجی هفته ور کرد لعراق. خانه نشینی سربازی و مدنی موچه منجی هفته ور کرد لعراق. یعنی انزا استا بیتوا سربازی و مدنی فرمانبری فعلی ما و متصور بگری اول سن روش یک تاخیر وا درکا کوسر هاو تاکرنی موسی فرمانبران شهرستانی وزارتی ناو خو لگل سربازی کی چیلی هات او زاره ما وشتن یاساکا پسند نکرام زبر زنی اویا مسئله عراق بری نتوانی موسی دابش که بهیت زورگ رازنی بهیت زورگ رازنی ولا برانبر دا عراق استا بدوی بدیل داده گره لگل ترچیا یک دو لگل سوریه لگل سوریا لگل حکومت سوریا گیشتوتا رکوتن وزیر نفتی عراقی لیک تیگیشنی چی واجو کردوا که لماوی چی نزیگ دا عراق لرگای سوریا و نورت هنارده ولاتانی درو دکا دیارا خطا چیش دا سوریا هوار زور زور باشا عراق سودی لده بینه زا نیو میلیون بر میلیون میلیون اکت زاره نازانم بلا هم گرنگ اوه عراق لگل سوریاش گیشتوتا رکوتن و امی برزن اماشا با اوش بکم دوینه سروچی حکومت لکنگره روشنامونوسیه که ما بستم سروچی حکومت یاریمی کردستانه لکنگره روشنامونوسیه که کامل یک خالی تازه و روشند. یک لوانه دعوی کرد که منگانه عراق 126,000 نزدیکی 700 برمیل نوت ریگه بده لحریمی کردستانه و معملی پیو بکره لبا پیداویستی روشانه. یعنی او هفته اشتی نویم دید لسر نوتی حریمی کردستان اما لسه زاری سروچ حکومتی هرم که رگان پیبدا بو لبر اوی اما 12.7 من هیا پش چی استحقاقی هرمی کردستان لبودزو لخرزیکان عراق و لنفتش دبی آوابه لکومالکش دیدش دبی آوابه بلام عراق 15,000 ادا اما قصه سروچ حکومتی هرم و پیشواه هورامی جو تبیش حکومتی هرم روشی یک شما لدوانه چی دا گوتی اگر 90,000 برمیل نو تشمان بدنه ایما نتوانین پیداویستی نو خو سار سر بکن که واتا چیشکا قولتره لوی ایما باسی 15,000 برمیل کن اوش طبعا نبونی ازمونی پرلمانتارانی ایما لبغدا کمال پرلمانتار منه دستیان خوش به دل سوزن ایش دکن لسر اوی که مسئله نو تی نو خوی هرم بگات دست هاولاتی یا نگل با حزب و برپرسو امانه بی اما زید از خوشیا بلام ریشه که زور لوا برستره زور لوا برستره برزان لو لبر اوی امرو لهولیر بنزیکی 14,800 اوتومبیل بنزین ورده گره کم تری شوا بزانم ایما استا داتا اکتان پیدرم عزیزان اما بزانیاری قصده کم
اما 1 مليون ونزيكي 100 هزار اوتوميلي تايبت ماني خصوصي ها تايبت اوي لك خلقه اما 1 مليون سلو 5 هزار تاكسي مان هي اما سلو 5 هزار 23 هزار وشتك بيكابي بال هالغورو كياو اوانا مان هي ها اواني رقم زرد نوبزامون يعني بيتو سوري استا غوريتيان او زور دك اوا نزيكي مليون اكو 200 هزار اوتومبيل هي كاوي ببنزين كاردكا ببنزين كاردكا اديش تي تريش مان هي ببنزين كاردكا بس لواني اور رجاكي كم تربي بهزاران خلقيا كارباكي روجاني لسال مولدي بنزينا كابرلو خوي بتايب داينا ولا ام اولواني رجاكي كم بلا بي داويستي مان لو زياتره وا كواتا اما اگر لو هم اوتومبيل انا سي روج زارك تسل تريان لبو دابنين بزانت سندكا مليون اكو 200 هزار زاران سلتر اتو دابشي بكا لو مليون و 200 هزاري بليكا كروجانا 400 هزار اوتومبيل بيويستي ببنزينة حمو روجة 400 هزار اما بنزينة چي خيالي من بيويستي لو يتسوتا داري لو يتسوتا داري بلي والله با مليون لتر و 2 مليون لتر بس هولير روجانا بيويستي بنزيكي 2 مليون لتر بنزينة بس هولير دي استا 700 هزار دغات بنزين خانه كان او پري 800 هزار دغات بنزين خانه كان اكواتا رجك زور كما زور لو كم ترك اما باسي 50 هزار بكين دزان برزان برميلر نوتي رش كدي هندريت مسفا كان 100 سنه دبيت بنزين كم تر ل 150 دبيت بنزين كم تر ل 150 دبي يعني رجك كما بويا تشيشي سوتمني نوتا غازا غازا بنزينا نازانم سيا زور لو قورترا باسي 50000 برميل بكري زور لو قورترا بحساباتك تشي زيرك الاجمير ياري لحسابات با استعرزك بكالك نخوي بزانه تشيشك زور لو قورترا يانا بويا جرينك اويا براستي حكومه استبزانا بيشنياري بريو براياتي نوتو كان زاكاني هوليرتسيا اجر اوتومبيل لسري بنزين سيرو زارك بنزيني بربكوي سيرو زارك يعني بكارتكا كارتكا اللي بو اكتيف كريتوا برو بنزين وبغري دري بيويست مان بحفتا بنزين خانه روجانه يا ك 750 دينار دا باشكا حفتا بنزين خانه استا 21 بنزين خانه امرو 12 با كارتا نوشي او هرمچيا ببي كارتا حفتا بنزين خانه لچه 21 بنزين خانه لچه كاتا رجاكا زور نبرم برا او پیشنیاری برو برایتی نو تو کانزاکانی هولی را. ادی سلیمانی، ادی هلبزا، ادی ادارکان، او گرمیانا، او زاخویا، او سورانا، او بیتوینا، او نازم چندریا. ای امو او همو قضاو نحی دور دستکان. بنمونه لسوران دوینه پینز بنزی خانه بنزینی داوش کردو. یک تایبد و با تکسی او تریش گشتی بو. ای باشه سوران اتوانه بله مزعی باشه. سوار پینز بنزی خانه روزانه لسوران اگر روزانه بردوام بی باشه. مولاتی بیموچا باز بکن. مولاتی بیموچا باز کردی. دام نایا. براستی نسراوکشم کستان خانه. همولا برنه کردی. دق دغلود بخیمو. بس دزانم اوی که باسی مولات دکاده بی لروی کاتوا پیش وقتا بریار بده دواب که که لفلانه روز مولاتی بیموچای دوی و اگر مباشرش بکاتوا پیش وقتا دوی بریار بده که محمد اسماعیل منطق بخیر بی. دبی اواب که یعنی دواب که که مباشره ده که تو ده تو نو دوام. بلام لسر مولتی بیموچه مولتی بیم یا مولت ورگرتن لبو دوام نکردن لغیری نخوشی هندیک حالت مانه یا موچه که یا باشه چی موچه که وردگری او که که مولتی بیموچه بیموچه تواو هیز برا پاره گور نگری فرمان بره چی در روی الماوی 5 سال به هوی هر هو کاره که ویا دواب می مولتی بیموچه ده که ده چی اوروپا 5 سال موچه پی نادره تواو اتو مباشره کد وازده این اواتل دوام هاتی مولتی به موتسد کرد اما خالی یکم هر لسر مولتی به موتسد برزن اما هندیک لعنی جیواز منه که مولت دکن استا هیا نخوشیه که برا راپورتا چی پزیش چی دینی چی زور سردو راپورتی پزیش چی دینی کچه که نخوشه کورا که نخوشه با تایبه لبو افرتن اما مولتی با ماوی ساله کدو منگ ددنه او با موتسویه. لو لبروی که برن نخوشک بخیو دکا لمالو.
یان کابرا نخوشه نتوانه دوام بکه توش اشتیک ده بی اوانه همون با موزه و یو باری کابرا نتساریم امشتانه مانه و نازم او تیناگم لو کومنتی بار حال که اگم هدی خوشنا تیناگم لو کومنت کد بو بورا اینجا برزن دین سریاسای خانه نشینی هزکانی نوخو با دوازار او کار لە پەرلەمان کراوە یا هەمواری دووەمی ها او دووەم زار او یاسای هەموار دەکرێتەوە بۆیە ناوێن لێ ناوە ڕەش نووسی هەمواری دووەمی یاسای 2018 یعنی ئەوە لە 2018 کاک زیوەر درێ سڵاو مامۆستای بەرە زۆر سوپاس دەمەوێت باسی مۆڵەتی یەک ساڵ بکەی بە نیو موسەیان موسی بن رتی به اجازه نخوشی. ولی آدای برهم رن میاد که بخوین. ما براسی استاد لبرم نیا. دوای انشالله ویدیویی که لسر دکم. مادام پسیاره که زدیا، انشالله ویدیویی که لسر دکم. این زبر زن او همواره رش نوسا که تواب و کوتای پیاده استاد راوتا دیوانی پارلمانی عراق لبو خصنا ناو برنامه کار. حتی پیان شما پارلمانی عراق کاملا کوبنوید که دکم. ماشاءالله پارلمانی عراق روجک نا روجک کوبنوی هه به بردوامی او همو یاسات چه خوینه ویله بو دکری او همو پیژنیاراتو پروژه پاریس گاکانو چه شینه دولتی یعنی او پارلمانه زور اکتیو هی مکه درو زار کوبنوینده کرد خو کادی اکتیو جو پارلمانه کی مهیز نه بو بداخوا یعنی نازم درو زار کو مانجه زار کوبنو چنده کرد در بس سرت ساو کاک زیور باز دکم دلنیابه ل ویدیو یک بزوانی رونی دکم خوشویستی جناب پارلمان عراق او هفته شیت یاسای هزکانی ناوخو نادرتا برنامه کار را هفته کانی داتو دلنیام او بابتا هاتو ته پیش لبر او فشار چی یزگار زور لس پارلمان هه للاین هزکانی اسایش ناوخو عراق فشار کی یزگار زور همو روجه برنامه لس دکری همو روجه پارلمان سردانی وزاره اداره دکا سردانی سروکات حکومت دکا سردانی وزیر اداره دکن ایتر لګل دیوانی پارلمان عراق دادنیشن هل سر او بابته فشار چی یزگار زوریان لسره دلنیام او یاسای بزوترین کات خوینوی لبو دکری ان شاء الله بسرسا بغشتي باستیک ان شاء الله دست خوش بیا ربی زور زور سپاس شتان دکم لبو هر هموتان سپاس لبو او هم لایکا خو اخر تام کا کیوان دلیکا کو سر عرضی فرمانبران لکوی سیلیاد والله لکویا که از جماعتی کویا عفرت یک کوری بر کرنا کسی بر پرسی چی بالایه لو کویا وای کردوا لکویا زوی داباش کن راستی که سیروان نه سروان حسین اللهی که سروان اگر کومنت کد نروا نازم لو چی دستکاری دا کم دروا او روی نازم زور سیده او کومنتی فیسبوک چی وکو تیک توک نبتوانی بیهینی او او هی نامانو که سروان وعليكم السلام ورحمة الله دليك هاكو سر أي أواني خان نشين بونو ياخد استقالي داوا بهر هو كارك بي دلين قراري كيا دتوانن بقرينو زانياريت هيا والله اللي بو قرانو كنا بس دتوانم شتيكت في بليم اوش اوهيكا اگر يازده سال بسروا خزمت تبي دتواني خود خان نشين بكي اوه دزانم بس قرانو كا پرسیاره کلو دا کم آروه انشاءالله بس سرچاو کاغ عبدالقادر محمد علیکم السلام و رحمت الله و برکات زور زور سپاس کاغ مهدی خوشناو عزیزی چاوکم دا برای زن ناو برای گور دا گرین بر لوی ناو برای گور بگرین انشاءالله و وانبیشی لادراو چی بسرد و لای زاره هیز دا گورنیم زوی لکویا باس ما کرد کاکو سر عدیز زوی کانی رانیا باسی اوش ما کرد زاره هیز دا گورنیم مرزان دتوان لرگه اوش ماره تلفونه لبری تیک توک باش دار بن او رو ناتوانم مایش تیک توک بگرم 0-5-3-2-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-
لرگی او جماره تلفونانو لگل ایما بجدار بین انشاءالله لخزمتان داینا دعو بناوری دینو خزمتان براو بهشت سلاو لزنابشت کاک بیر کسی

0: اوش خش مانگا هم الان امرو زوی کانت هم درسته و بانی زوی درسته امرو زوی بانی زوی نازم مزیده ایش تشکم هزار موظفی ما مصطفى فرمانبری اوی
1: بس ما مصطفى فرمانبری پروش داشم خود هزار کسا
0: باله باله باله
1: او همو آسایش همو
0: کشمن تاو بوا
1: دزانم ما مستشری بو پرسیار دکم دزانم هر هموی تاو بوا هیچ کشتانیه تنها لسه شوینی زوی کان چشتانیه اگر نه همو معاملات و شتکانتان تواب و بدل نیایی شوا من دو زار لوزیر شهروانیم پرسی و که ماده 103 زوی ورده گری بس لگل عراق چیشه یعنی با تایبه لکرکوک استا موسو توزگ آسان تره موسو توزگ سال تره بس کرکوک چون که ململانه چی سیاسی تون دیلی ها سه دولت شر لسر اویده که هرمی کردستان ترچیا عراق بای ململانه که لوی باورتان نبی کاریگری ترچیا لسه دا باشکنی زوی لکرکوکی ده زن بر زن
0: والله تأكيد لسر نقل كرني فرمان بريكي
1: صد لصد يعني دزوردانة شي زقيا إنزا عراقش ديرا مثلا عرب بيكاتي عرب لوشي مثلا ليرا كردش ما في قويت يقول لبروي بشارة شي كردي ناصر وزوريني استاج لدنگدان هر كردا يتر بابتك بو زوري يتر دبي او موضوعات سارة سر بكري اغانا چيشة تانية ما مستم
0: والله ما برز ما و وكان حساب لسنور اولي لما عندنا نكركو
1: ايه زار اغلوي نغنا حل لا سنور عندنا بالي
0: اشكرك بالتاكيد لوين هايدن اما لوي لوي وكان فورم فكرنا وبو امو فرمان بران هندي شي زور هي ما مصاين شي عراق اش بلام اما لير قول له اولي ما عندنا انترناشونال مثل زامشي يا تو
1: زور راست لبيني شراو قشطه بي لتسمسما لبيني كركوك تسمسما لا
0: بالي
1: واي لا سنوري حكومتي هرم لا بعدينان او الى موصلة لنزيك برد الرشا يعني لنزيك قزاي خبات لو شنو
0: يعني
1: يعني
0: شتي تعزني
1: يا زاري لا نزاري بهيد زورك ني حبيب الله يدك ان شاء الله
0: باش دست خوش به زور
1: صاف تمام مستا
0: دراي بريزي
1: تشاو كمي دست خوش به
0: زور بخير زور
1: صاف سر تشاو که عبد المطلیب دلیل اصلاح که کسر دو زر پسیاری کوبونی ماده 103 بارگردنی بنزین دبه دو زر چی یعنی دو زر پسیاری او چی او دو زر پسیاری کوبونی ماده 103 بارگردنی بنزین آها دو زر پسیارت کردی بله دبیتن هی بنزین دبی چشه اینیا که حاضی تا فرمو
0: سلام علیکم بس
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر ببریک
0: سلام علیکم کاکو دریم سعر غاز پروسه کن اوی با کورانان داده بله از آهات کورانه ما یعنی غازی لخیزان مرگی تیر غازی کن او بادر و ضروریش که امش دونی غازی که تیر خیزان که بگو تیر باوز گوتی والا او هریم گونی گوتی که عالمش زور بردی روش تیر نه تو اما رقم کم لکنا بس حضم اتو رقم کن دادم دکت کاکی غاز یعنی لی ناو کسو دادمه
2: انا قصد دمي رقمي ساره قصد دمي
1: باشا او غاز فروشه بيشتريش غازي حكومتي توزيع كرديا
2: استش غازي حكومتي توزيع كات
1: ديناسن يعني ايوه
2: اما يكم زار هات كوراني كوران وزار
1: باشا يكم زار هات كوراني وكارتا كاني برد روي نغراوا
2: اما اي غازي ما غازي لخزان ماركت غازي بسكانيا اواني تاسيس نازاري على اساس بركته هو بازار وجكوتي بيني لو دينون هات
1: کارت کاشی بردیا کارتی سوتمانی
2: کارتی نه کارتی نه دایتو گفتم کارتشم بده لطفا نزدیک دیگه قزانم گفتم نه کارت نه دم کارت که با پس نه دمی بس دیاره غاز
1: باشه آدیان گفت تلفن لب دکان تلفن کی داخل روا
2: تلفن نه زام رقم که ایلا سر ولا که تلفن که در نشوا بس رقمی سر کو نه و کاشی بعدی رکی نه زام ای حمد یا محمد
1: اللهی و گرت ویدیویی هیا لسه بابتی
2: ای لما با کامیر خوام داره رقمی سالش دان داو سیسیو دوا
1: داوی
2: سوداش قادره
1: باشه ویدیوی که رقم کدوم پیدا لیم استابونو سلای خود رقمی کورک داده می بنو سبی زحمت
2: یک ساعت
1: نازم زنات با کورک تلفن کردیا
2: بازینو کورک
1: تلفن کردیا 0715 لای خود بنو سا والله هر او ما با کورک
2: زور
1: زنی کبرد دیت کورانه. از من از دکمه او کبره غاز و ماز آن بود. یعنی حکومتی نبود. که آنی ای حکومتی. بعد
2: استان است ای حکومتی کاری غاز جدیده.
1: لخوی لحاتی لیده. 300.
2: 300.
1: 27.
2: 27.
1: 02.
2: 02.
1: کج حاضیتا؟ استا او گرت ویدیوی کامیره کی خودم نبود نیره. باشه برم.
2: والله دبی لمره ل کامیره بیم داری لود بینیره.
1: آره والله بینی داره زور زور. اول اصلا شاشه تلویزیونی با موبایلی که ویدیویی که لیم تصویر که بینیره. باشه برم.
2: باشه. آنها من آنها که داری سرداش قادر.
1: هندک موضوع هیا. برزن. هندک موضوع استاتم عن آوا که آمنه ویش دکم اولا عملنا و گروپه چین ل وزارت سامانه سرچ دکانو نوتو کان زاکانی اولیر. او سری دادم او لجنه. لجنه کن سعودیری دکان لسه بنزین خانه و غازی. دادم آوان یک هند یک بابتی است او ایشی منی او ایشی پولیس آسایش بس بابت که لموضوع تیپران دبی میدیا به ایشی لسر بکه است او دیارده چی زقی به یعنی مترسی داره کابره لپیش درکی به غازی لخلچی و گریب روانه تو پاس دروش یعنی و کردواری داره شهر بمیرو حاکم دیاره
2: اما از دنیا تلفن من اگر اوی که بروری گوتی که که گوتی شکایتی بکن بس اما هن ایسان ازم که چکو غاز فروش را چکه وی گوتی هر این بودی گوتی که تیل عالمی شد بس اما نازم را شد بودی که که بکن در همون خود که بودسون مرکزی شکایتی را دکن بگیتی دم دبی او کشلی بسن بری تو
1: بس گرتا ویدیو کم بس گرتا ویدیو کم لو بنیرا او رو خم نوی باشا
2: انشالله بس مباره لو دن دن سلسره بنزین و بس مو دن
1: لچه هم بنزی خانه لسره بنزینی
2: اوی
1: سیودوی کاری سیودوی پارک
2: بله
1: با اوی او رو با کارت او زام وایا
2: اولای دره با کارت انا دمشت نگشت سبتوری لسل ساتی سورای توا
1: سر ساتی لچه سورای توا یعنی اون دا دورا
2: آره اولا برنا
1: هر بنزی خانه که بخوی لسر ساتی نزی که توزی
2: ازا بخوی لسر ساتی دکی جوری ازا ما سورای نو لسل ساتی لپن که که سورای و برام بری نزی بزی زودت زودت
1: اسعادی
2: داره از سوره از سیوناو سیودی رو تایید کرد از سوره تو.
1: خیلی پیامی.
2: از اول چی؟ اول بعد اول دست چی؟ اول لطفا واتسابی لب نرمانیا واتساپ.
1: اول واتساپو کارک مانیه. دتای لب ما بینیم.
2: باشه تاپ.
1: دست خوش که های تاورت میشالله باشه.
2: رحمت الله کبار میشالله کوالگر.
1: دست خوش سواست کم. تهران اورکم دزینی لای خودونو سبرم دست خوش. کاک بیلال شیخ کمال زرالی دلی زوی دابش کردنی دورو بری هولیر دورو بری چه بحر که او مثلا او زیانه مبستوی مایه بله تواوا پیوینتر مال لگلا برزان دتوان لرگش ماره تلفونکانی 0-515-327-02 زین 0-583-430-421 واروا آسیا 0-577-495-36-36 زلمو دوا لمو دوا رادیو کان دوری اند تو سره بنزین زور دی خر لو خینا وسار دانشته یان موبایل یان رادیو دلکه کو چر ام کارت هیچ لموضوعی د گوری یعنی نا والله برام بس یک شتی باشه اگر جماری بنزین خانه کان زیاد بکری زور باشه اتو اورو بنزینی ور دګری هتا سروش کنه توانی وګری او بچیو سره باشه ام پیمو ساری تایبت زیگل پیکابو بار حال گرکانو تاکسی آوانا سه روز زارک کمه چهار روز زارک باشه برای خوام آوا است امن شش روز زارک دتوانم یعنی تانچی بنزین کم بتال دهی ای اتومبیلی شش روز زارک باشم دکه لونه امن هاتوی برگ باشیش کم های بدر روش بلام بگشتی پیام وقت چهار روز لبو سهری تایبت زور باشه چهار روز زارک هم شارکه للاش کش کم دبتوه بلام لبو تاکسی حق و فری براستی تاکسی حق خویتی پی کبی برحال گره اوی کری دکن روزانه روزک دست دهوگ روزک دست سوران روزک دست مخموری روزک دست سلیمانی روزک دست خباد یعنی بنزینی از زور دوی حق و لبو تاکسی و پی کبی برحال گره فری براستی یعنی لبو وان ببه راستان بید سن بنزیخانه ایش تایبتشان لبو بکره توا اوان 24 ساعت بتوانن بنزینی بر بگرن دلی اوزان قبل سرداتی ناو خو گریبستی روزانه هفته کسا راستا او حفته کس والله ایله وک اگنبز جنام ان اردیه دلی خریچ سار سرین او دوم زرق سیل گلدکم لسره او بابته خوشنا خوشنا دلی ام ادي هي له مال او دو ساران هي کاکه تماشا کنه او دو ساری هي یک کارتی بنزینی د درته او سوتمنیا د توانی سیروجی کم او تیکا سیروجی دوم او تیکا او ها اوج اگس او زاری هیچ بو سیستمی او رو 12 بنزیخانه کدا بشی کردیا اگر لماوی دو سه روجی دهاتو نکره ته سل بنزیخانه او 15 بنزیخانه بدر روجی تر او کارت اکتیو نکریتو کوبونم چون دسکویت کاک سرباز مصطفی کوبون ورقه مختاری دبی دبی آسایشی دبی برابراتی نو تو کان زاکانی هولر او ادس دکوی دو هفته تصاوری دکی کارت کد لبو دیتو باشه برزان هر وکو گوتم اگر جماره بنزیخانه کان نگات از سروی چل بنزیخانه با هفته زارگ او کوبونه اکتیو دکریتو حتی جماره که زیادر بی اکتیو کنو کش کمتر دکریتو یعنی جماره کانی جماره روژه کان با کمتر لبوت اندیتو او حاضی تهای تلفونه چی زور سیری کل براستی که حاضی تها در ایل سر بنزینی ما کابره ایک با سیاره حکومتی نوسره ایک کارگی غاسی هولیر جماره اونده نازم سرداش چه هاتیو بقنین غازی لعالمی ورگرتیو لخیزانی منیشی ورگرتیو پازده روی نهاتو او جواب منده او که خوش نو جواب منده او لسا او بابتی نخیر زاره هیز در موضوع اکینا گوری باش کو بلکو قیرانی زیادش دلوزده که او جا او سرداشا اگر جید لئیمه او رو ویدیو کشت بلاو دکینو و اما که خلق یعنی اما زور ناشیر ناتو قنین خلچی بی پازده روش نیو تو اخر چینا هي رحمتي اخواتان لي بكره خلق كيما نازم لوها فقيره اتلوق ان غاز دي عالمي كابرا اگر بنزين نبي لبود بيتكولاني والله ناس لي ولاي لبود بيني كسي اون دل سوز بيبري كاكا كاغرون ديت فيش دركي قين غازا كمان بدي اتل مار لي باردو ان شاء الله مدسم لكارغي لوت بردكم شتي وايا كاكا برك دور تمشى كان هاولات يعني برس برك توش دور تمشى صار دور بري ختام كان لولاتي صد كيلو سي سخت سي وشانه دكا بس او کابره نازم کویره لنا اوم کامری طبعا برزان زورش تشی به باشم بیراتو استا هزکانی آسایش هولیر او حالیا با امن او هوشداری تام بدمه لو اوی خلق تاوان انزام نده استا لدشتایت سولکانی هولیری شوی نگنمایا کامری کنترولی نکردی برزان شوی نگنمایا کامری کنترولی نکردی استا کامیرش دان درایا دیار نیله تو. بای برادر کامیرش پی نشاندم. زور گیز که بود زور اونده. لشوینه چی درا بود؟ یارا تایبت بود یعنی شوینه که. گوتی واره لکومپیتری تماشا که چند کیلومتری دین ما پیش با فول دیقی. امن اوام بز لکعبه دیت با او کامیرانه. یعنی آبا فول دیقه زومی دکه دین تا پیش. یعنی کابره با تواوی لپینس شش کیلومتری دین هستی ها. استا کامیری اول هولی ریه برازن لو معلومات جابویا تکای کس بتمای اوی تاوان وشتی انزام ندا بلی والا امله دشتای چی تسولم حمور رگا کانی کنترول کدیا حمور رگا کان با کامیری نهینی با کامیری رسمی با کامیری اشکرا با کامیری کمپانیا با کامیری دوکان هی آسایش اجل سروی همیانوا که بر رسمی لحکومتوا للان پولیس و آسایش و تاودیری دکره کامیری لیدره لشاقامکان لزاده سرچیکان لزید سولکان زا بوی تکای خودتان بدور بگرن لطاوانی و ایشی نفذ نظمی دا چی دزیده که دا چی خلچی دا بیلی داشته دی کجی دا چی نازم ایشی قرده که چی دکی تکای آگاتان لخودتان بی حولاتانی برس آگاتان لشخصیتی خودتان بی دلنیا بن لوی لکامیری دا دوزینو دلنیا بن لوی دلای من بنزینم تیه کرد و دوینه 850 دیناری بالام سیارم مستوی که که تیمه کن که سرباز خوش نو امن چند روژه هاورده کم با ویدیوش بلاهم کرد تو که حتی لبوتان دکره بنزینی 850 دیناری تیمه کن اما پیره چوی نکرکوک بنزینی محسن من تیه کرد حتی چوی نکرکوکو هاتی نو سیاره حیرانی گاز دکرد او که گروندیش پیده کنی باشا سهره حیرانی گاز دکه حیرانی دگو یعنی هر قرق ریمه چی نیو نازم او گنزه که و زول تلویزیون چی دگو حیرانی دگو نازم لحوی دسته و لحوی دگو بزیدی ویزیا والله رقم بيراد بوا اي او محسن يجبو با 1100 دينار ونازم سمو تيماك باشا كاكا كاك محمود فخر الدين دلي كاكو سر ام كارته هيز لموضوعي دغوري والله كاك محمود جواب مندا ونا ولا زوتر ببرد ناكي ولا بر اوي جماري بنزين خانه كان كما لبر اوي ببرد ناكي باشا تساوكم او مسلكي زور باشا لباره پاره گن می زوتیارانه و لباره پاره گن می زوتیارانه و طبعا دوینه لیره برای زک داوه که بویا نا پیره بو بورن دوینه برنامه من نبو پیره برای زک لیره داوه که گوتی تا استاکا پاره 25 من ورنه گرتیا پاره 25 سالی 2025 دیاره باشا چی زوری خلق ماو او پاره ور بگری تکایه اگر شتک ما مبوب که وزارتی بازرگانی عراقی بر یاری داوه کبم زوانه بری پاره پیویز لبو سرزم زوتیارانی سالی 2025 دابیم که لدوی اوش کتواو بو پاره 2026 ای نوود ببورن ای گنم داباش دکره باشا برزن یعنی ایشی لبو کره باشا ترخانی پاره لبو دکره دو ابزانه 3 ملیاره خوی همو زاره عراق لسرو 3 ملیاره و ترخان دکره 3 و 3 و 5 و 6 و 5 بینی و لو رجعه 15 تا 20 میلیاری بر هری می کردستان که تو اشتا چی باشا اشتا چی زور زور باشا که کسر باز دست خوش دست زنه بشت خوش باز دکم دلی چه بر پرسیاره لو بنزینه 850 دیناری والله امون کاغ محمود اتو کاغ بلاری بناسم او رو لسره بنزینه لو پرسیاره دکم مزالتانیه چه بر پسیاره طبعا حکومت بر پسیاره دیگه قابل امر تو بر پسیار بین حکومت اگر حکومت چی رشید بی جی بنزین خانه کان بادا که بنزین خراب نفروشن پاس دروش لیدا خاص زای بده لینا گرا یک دیناری ایشکا او کاتا وضع کت صادبی بس لبروی هی فلان و فلان یا لماری مسئولکان زیکات صاو پوشیان لیدکن با تلفون چی چشکی حال دکنو کابرس بینه همان بنزین خراب ده فروشته و چشکا او ابرام او زبر زان کاتی برنامه کمان توابو خوای گور هم لیکتان سر برز که انشاءالله بردوام دبین بلام رزاتان لدکم بزین 850 دیناری مکرن سیاره کد لمال را گرد 850 دیناری لسیاری بزین لسیاری مکه اگر نا توشی سناعو لو دبی ست زارد کرد لسدانی او زبر قرشید بسری دبی لو گرمایو والحاصلی کوالیتی طاقت داده بزی سپاس بو که گروند لسر امریکانی دنگو پیوند یکان لگل مانبو تا بیانی دین و خدمتتان پشتیان بخوای گوره تان دست برین خواتان لگل

اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان سلامي خواهي قورا لسر همو لا يكمان بيت، خواهي قورا لبلا مصيبتنا خوشي همو لا يكمان ببارزيت. آمين يا رب العالمين. لباسي بيشنقكاني جيان لخدمت تن بسرهاتك لجاني حضرتي آدم بو تن لعينك درسي كي قرنج لجاني حضرتي آدم يكلا اشتقرنج كاني كلجاني حضرتي آدم هيا كات اخواي قورا حضرتي آدم درست كات بملائكتان دفرمي دمويت زينشيني خليفيك لسر زوي درز بكم اوانيش برساريان لو درست بيدا برسن دلين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ خوايا كسيك لسر زوي درستكي كخرابة لسر زوي بلاو دكاتو خيني شريشي دعا خوايا قولا والله ميانا داتو دفرمي اوي امن دي زانم ايوا ناي زانم. لو مقطعي كومولك برسيار هيا او برسياران هولدين او شوكا ان شاء الله بكورتي باسيان بكين. برسياري يكم ملائكته كان برسيان قوتيان خوايا لو كسي اقدادني كخوين الرجيو خرابش بلا وكاتوا خوايا قول الراس لو خو ولامي ندانوا فرموي اوي امن دي زانم ايوا ناي زانم دواي دفرمي خوايا قول كوملك ناوي حضرتي آدمي فير كر كوملك ناوي فير كر او ناوانا تسبون باسي نكرديا اوي برسيارا خوايا قول حضرتي آدمي فيري تي كر لو راست و خو خواهی گوره ولامی حضرت آدمی نداوا عفوا ولامی ملائکت کانی نداوا که ملائکت کان گوتیان خوایا کسی که خوین در رجی و خراب کار لو درستی که خواهی گوره راست و خو ولامی ندانوا فرموی امن باشتر در زانم لعیوو فیری ناوکانی کرد لو نی فرمو لبر فلانش تو فلانش تی باستری باسی آنکا او آنکا ملک پرسن پیوندی با جیانی یکی یکی ایم وحیا مثلا با یک به یک دستیان پی بکنی. نقطه سرتا دل فرشته ملائکه کان لو تمرکز یان لسر اوی ببل انسان خوین رجو خرابش بلا وکاتو دل ملائکه تماشه طبیعت انسان یان کردیا انسان له خودی خویدا ک دروس کرایا له دوشه دروس کرایا بشی کی ماده یا ک له خوله دروس کرایا بشکی دیکش خوای گور نفخه کی الهی تیدا کردیا انسان له خودی خویدا بسروشت و های قابل خیره قابلی شریشه. لشن داره که لما ماده درست کرایا ماده همیشه قابلیت شریتی داره. مثلا استا اگر بزمانه چی ساده خسی بکن استا همو مشکلی دنیا لسر ماده. لحمان که ده انسان قابلیت خیری شیتی داره. لبرتی چون که او ماده که خوای گور درست کرد نفخه کی الهی تی کرد. دوای لو اوی خوای گور ولامی ندانه و دفرمی و علم آدم الاسماء كلها. خواهی گوره حضرتی آدمی فیری همون ناوکان کرد او ناوانت سبون که خواهی گوره حضرتی آدمی فکرد دوائی لو اوی خواهی گوره ولامی ندانوا دفرمی و علم آدم الاسماء كلها خواهی گوره حضرتی آدمی

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواری بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدکرم لتنبری و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خوایا بناوی تو و ایوارمان بسر دا هاتو، بناوی تو و بیانی من بسر دا هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تو یا.

بتوانم پنات پی دگرم لخراپی اوی انجام دا ولا گناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگلتو اگر هر کسی اواره اما بیقین و بلیو شو بمره دچیت بحشتوا و هر کسی بیانی بیقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بحشتوا

0: انت
1: خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو خوایا پنات پیدگرم لبه باوریو هجاریو پنات پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

زایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

آنای نهانی و آشکران، بدی هنری آسمان کانو زوی، پروردگار و پادشاهی هم مشته، شایدی دادم که هیچ پرست رایگ نیه به حق جگل تو، پنادگرم پید لخرابی نفسمو، لشرو خرابو ها وجدانانی شیطان، و نوی که نفسم توشی خرابی بکم، یان بی آلینم لم سلمانه کوا. هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیله.

ای زندو راگرو حل سوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتنت لیرکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام ذکری کرد بانیانو ایواران بیله

هر کسیک لروج یک دا صد جار بله پاچی و بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دپلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگر کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگه اینه.

هر کسی کاتی بیانی بسردادید دجارو کاتی اواری بسردادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوای

0: آماده
1: بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

0: رأى دستور الجمال جميل
1: خيري في أمي خيري في أمي
0: الزوجة شيء اللي ب بس أو نسيتي أو لا سوى واتساب لوب دربنيا واتساب
1: أو واتساب وكورك ماني هذا تاني ما بنيري
0: ماشي تاب
1: دست خوش كاي حايت ساورت إن شاء الله ماشا دست خوش سواستا كم كاي روان أوراق ميزيني لأي خود ونسابرام دست خوش كاك بلال الشيخ كمال زلالي دالي الزوي داباش كردني دورو بري هولير دورو برسيا بحركي هو مثلا او زياني ببستوي مايا بالي طواوا بيو انتر مالا قلع برزان تتوان لرقاج مالا تلفونا كاني صفر حافصد وبنزا سياسات بيستو حافت صفر دو زين صفر حافصد وحشتاو سي صوارصد وسي سيل بيستو يقوار وآسيا صفر حافصد وحافتاو سي صوارصد ونود وبينز سلو شاش سلو شاش زال مودوا لمودوا الراديو كان دوري عندي توا سري بنزين زور دبي خلو خينا وسائر دانش تي يعني موبايل يعني راديو دلك اكو تر ام كارتي هيت لموضوع دغوري يعني نا والله نا والله برام بس يكشتي باشا اگر جماري بنزين خانه كان زياد بكري زور باشا اتو اورو بنزيني وردغري حتى سيروش كناتواني بغني وبتيو سري باشا ام بي مو ساري تايبت زغل بيكابو بارهل غركانو تاكسي اوانا سير روزارك كما صار روزارك باشا براي خوما يستا امن شاش روزارك دتوانم يعني تانشي بنزين كم بتال دبي اي اوتوميلي شاش روزارك باشم دك لواني امن هاتشي برك باشش كم هيا بدروش بلان بغشتي بيوم واتصار روز لبو ساري تايبت زور باشا صار روزارك هم فشاركه للاشكش كم دبتوا بلام لبو تاکسی حق و فری براستی تاکسی حق خویتی پی کبی بارهل گره وی کری دکن روزانه روزک دست دهوگ روزک دست سوران روزک دست مخموری روزک دست سلیمانی روزک دست خباد یعنی بنزین زور دی حق و لبو تاکسی پی کبی بارهل گره فری براستی یعنی لبو وان به بین راستان بیت سم بنزین خانیش تایبت شان لبو بکری تو اوان 24 ساعت بتوانن بنزین ور بگیرن دله روزانه قبل صداتی ناو خو گریبستی روزانه هفته کسا راستا او هفته کسا والله ایله بو کاغ نبز جنام من نردی دل خریج چار سرین او لوم زرق سیل گلکم لسر او بابته خوشنا دل ادي هي لمال او دو ساران هي کاکا تماشا کنه او دو ساری هي یک کارتی بنزینی د درته او سوتمنیا د توانی سه روزی کم او تکا سه روزی دوم او تکا او اوج اگس او زاری هیچ باو سیستمی او رو 12 بنزیخانه که دابشی کردیا اگر لماوی دو سه روژی دهاتو نکرده تا سل بنزیخانه و 15 بنزیخانه بده روژی تر او کارتا اکتیو نکرده کوبونم چون دست که وید که اکسر باز مصطفی کوبون ورقی مختاری دبی دبی آسایشی دبی برای برایتی نو تو کانزاکانی هولیر او دست دکوی دو هفته چاوره دکی کارتا کد لبو دیتا و باشا برزن هر وقت گوتم اگر جمعه بنزیخانه کن نگات از سروی چل بنزیخانه به هفته زارک او کوبونه اکتیو دکره تو حتی جمعه که زیادر بی اکتیو کنه و کش کمتر دکره تو یعنی جمعه کنی جمعه روژه کن به کمتر لبو تان ده تو او حازی تهای تلفونشی زور سیری که براستی که حازی تها در یل سره بنزینی ما کابره یک به سیاره حکومتی نسره یک کارگه غاسی هولیر جمعه اونده نازم سرداش چه هاتیاو بخنین غازی لعالم ورگرتیاو لخیزان منیشی ورگرتیاو پازده روی نهاتو او جواب منده او که خوشنو جواب منده او لسه او بابتی نخیرزاره هیز ده موضوع که نه گوری باشکو بلکو قیرانی زیادیش دوزده که او جا او سرداشا اگر جید لیمه یا او رو ویدیو کشت بلاو ده که نو و اما که خلق یعنی اما زور ناشیر نه تو قینه خلچی بی پازده روش نیه و تو خلچینا ای رحمت اخواتان لی بکره خلک ایمان ازم لوها فقیره اتو لو قلنا غایز دی عالمه کابره اگر بنزین نبی لبود بیتا کولانه والله ناشتی لولای لبود بینی کسی اونده دل سوز بیبره که روان دیتا پیش در که قلنا غازا کمان بده اتو لماره لی پارده و امیشال هم دستم لکارگه لوت پرده کم شتی وایا که برک دور تمشا کن هاولا تیانی برس برک توش دور تمشای چار دور بری خوتام کن لولاتی صد کلاوتی و سختتی ویشانه دکا بس او کابره نازم کویره الان آهم کامری طبعا برزم زورش تشیب باشم میبیاد استا هزکانی آسایش هولیر او حالیه با امن او هوش داره تام بدمه لو اوی خلق توان انجام نده

جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهم آخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلنو سیلی ما مصدام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن ایجیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: القي هجدة برزان لالقي را بردودا بشيك لبابتكاني پيمان نامي حديبية دوامان بباس کردن ببشتواني خواي گورا لم القي هجدة تواوي بابتكا دخين رو كعب ده فرميت او شوهاتا پیش که پیمان من دابو با پیغمبر درودی خواهی لسر بی لگل حاجه کانی کسانی خو من ده سرطای شو لجگه کانی خو من ده خوتین سه یکی شو تی پاریو خلکی لشیرینی خو دابونو کوتبو نخوی کی قرسوا انجا امش زور به هواشی و بیدنگی هاتی ندروا وکو کوتری بچکولا که درده چید لحیلانکی در چوین لجر پیخفکان من بدزیوا بو اوی حاجه مشتککانی قومی خومن پیمن نزانن که بمنیوی شوه برو چوه ده چین دانه به دانه بملاولاده برای کوتین برو دولی عقبه تالوه کوبینوا جماره من گیشت هفته و سی پیاو دو افرتیش لافرتانی خومن لگلده بون یکی که ناوی نسیبه کچی کعب بو که نازناوی عماره بو که یکی بو لافرتکانی کرانی بنی مازنی کری نجر افرتی دومیشان ناوی اسمای کچی عمر بو که یکی بو لعفرتانی بنی سلمو نازناوی دایکی منع بو امکو بوینو لو دولدو همو من وستاینو چاوری پیغمبر من کردرو دی خوایل سر بی که بنهینی بگات او دولا انجا پیغمبر درو دی خوایل سر بی حد بولا منو عباس امامی لگل دابو عباس هشتا مسلمان نبو بو لسر آینی قومو خزمانی خوی بو بلان پی خوش بو بزانید که امبرازایی پیمانی چون ددریته تا پیمانکی بو یک لعیب کاته وو لگل کسانی خلکی مدینه دا بدوه لروایتی که ترداده فرمید او شو پیغمبر درودی خوایل سر به لسرطای قسکانی دا فرموی ای ماما پیمانم بو ورگر لخالوانی خود و اتا کرانی بنی نجاری نشتجی شاری مدینه که خالوانی پیغمبر بندرودی خوایل سر به ایمش هر هفته که سکوت من ای پیغمبری خوا چی داواده کهید با خودو با خوای خودو با هاولانی خود بفرمو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی اوی داواتان لیدکم با خوای خوم اویا کبی پرسنو به هیچ جورک هاو بشی با بریار ندن و اوی که داواتان لیدکم بو خوم اوی که یو رایالین کنو لرگی راست نترازین داوادکم بو خوم و هاولانم که بمان گرن خو سر من بخن لوی که لدستان دا هیا پشتگیری من بکن لوی که خوتم پشتگیری خوتانی پیه کن ایمه شوت من جاگر واب کین ایمه چی من لپاتاش دادزده کبیت پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بهشت ایمه شوت من اوش بو تو لروایتی که تردا ده فرمید وطمان لسر چی پیمانت بدینه؟ پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی پیمانم بدنه لسر اوی که گوه رایالیم بکنو لچالاکی و تمالی تاناو یارمتیم بدن لبونو نبون تانا فرمان بچاک بکنو ریگری لخراپ بکنو لپیناوی برقرار کردنی آینی خواده لومی لومکاران هیچ کارتان تی نکا سرم بخن کاته کدگه ملای ایوو بم پاریزن لوی که خوتانو جنو منالتانی لیه پاریزن بهشت بو ایویا که پیغمبر درودی خواهی لسر به ام قصه خوی فرمو بر را هستاو دستی پیغمبری گردوو تی بله ای پیغمبری خوا سویند بوی که توی ناردو بحق دت پاریزین لوی پاریزگاری خو مانی لیدکین هر بوی عباز به پیغمبری و درودی خواهی لسر به برازا امانه نازانم کین هاتون من خلکانی مدینه لیان دناسم دانه دانه لیکو بونه و عباسیش روی تکرنو دیود امانه کسانه که ناین ناسین امانه کسانه کی گنجن امکاته که دانشتین یکم کس که قصی کرد عباسی کری عبد المطلیب بو هستاو با ایمه ود ای کوملانی خزرج دیار اوکات عرب بگشتی به دانشتوانی شاری مدینه اندود کوملانی خزرج پیغمبر درودی خوایل سر به باش دزانن که چی ایمه او چپلو پایه اکی هیل نو منده پشتگیری من لیکردو دش با کسانی خزمانی خوش من که با پیچوانی او رفتار دکن محمد سر برزل نو شارکی خویده بلام او هر پی خوش بگات لای ایوه گر ایو واد زانن سبینی تسلیمی دکن و پشتی لی دکن دوای اوی کدگات لاتن او هر لئستا ووازی لبینن چون که خزمانی خوی زور سر برزان برگیری لی دکن و لولاتی خوی دا نشتجه ای مشوت من گمان لقسکانت بو ای عباس توش ای پیغمبری خوا بفرمو او پیمانه من لیورگره که پیت خوش بو خود و خوای خود انجا پیغمبر درودی خوای لسر به ایمیوت و تا بیجکتان با هستی و با کرتی قصب کد چون کسی خورانی بباوران لچوار دورن نوک پیتان بزانن گر پیتان بزانن عبروتان دبن پیمان من لیورگره ای پیغمبری خوا ایمه والله پیوانی جنگینو پیوانی چکین بمیراتی پشتا و پشت بو من ماوتاوا دوی اوا بر راوتی سپاز بو او خوایی که ریزی لپیغمبر درودی خوایی لسر بگرتو اوی هینا و بولای ایمه ایمه جو رایالی فرمانی خوای خو من دکین گو من لیو جو رایالی دکین ای کوملانی اوسو خزرج خوایی گور ریزی لگرتوین با آینکی گو بگرنو جو رایالی بکنو پیغمبر درودی خوای لسر سر بخن و سپاسی بکن که عبد فرمید برا رضای خوای لسر به لم قصان دابو ابو هیسمی کوری تیهان هستا و قصکی پی بریوتی ای پیغمبری خوا لنوان ایمو جولککانی مدینه دا هنده پیمان هیا کلمو دوادی بچرینین بلان پیده چید گر ایم او من کردو دوای اوی خوای گورتوی سرخست بگر ایتو بولای خزمانی خود پیغمبریش درودی خوای لسر به زردخانه گرتی و فرموی نخیر خوین هر خوینو روخانش هر روخانه من لأیومو ایوال منن دا جنگم بران بر اوی که ایوال لگلی دا جنگن آشتی دکم لگل اوی که ایوال آشتیان لگل دکن براوتی دستت بین ای پیغمبری خوا تاوکو پیمانت بدمه لروایتی که تر داده فرمید هستا این پیمانی بدینه یکسر اسعدی کری زوراره که لحفتا کسکات تمنی لهموان بچوکتر بوتی راوستن لسر خوبنو پلمکن ای کومالانی یتریب ایمه که لپشتی ولاخ من داو و هاتوین بو ایره باش من زانی و که او پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی ایمه اگر لم شاره دریب کینو بیبین بولای خو من لسر جمع عربکان جاده بینو کشتنی پیاو گورکانی ایمه تیدایا ام پیمانه دبیت هوی اوی کشم شیرکان لهمون رو یکو پلامار من بدن اگر ایو آرام دگرن لسر اوا اوا پیغمبر درودی خوای لسر بی بگر نخو پیمانی بدنه پاداشتان لای خوایا اگر دترسن سبین وازی لی بهنن اوا لعستاو وازی لی بهنن اوا باشتر بو ایو لای خوای خوتن و تیان ای اسعد دست دور بخرو لی من والله به هیچ جورگ وازلم پیمانه نهینینو بکمیشی نازانین دوی اوا پیغمبر درودی خوای لسر به پیمانی لیور گرتنو فرمویی دوانزل نونرانی خوتن نقبا حل بجرنو بیهنن بولم تا اوان سر کرده قومی خویم بن دوانزا کسکیان بو حل بجر کنو کسیان خزرجی بونو سی کسیان اوسی بون نونرانی بنی نجار اسعدی کری زرار بو نونری کرانی بنی سلمه برائی کری عبدی کری حرام بو نونری کرانی بنی ساعده سعدی کری عبادو منذری کری عمر بون نونری کرانی بنی زریق رافعی کری مالک بو و نوانری کرانی بنی حارسی خزرج عبدالله کری رواحو سعدی کری ربیع بون نوانری کرانی بنی عوفی خزرج عبادی کری صامت بو نوانری بنی اشهل و سیدی کری حضیرو ابو هیسم بو نوانری کرانی بنی عمری کری عوف سعدی کری خیسم بو یکم کسیش برائی کری معر بو که دستی خستنا و دستی پیغمبر درودی خوای لسر به بو بیعت یکم کسیج بو لسر جمع آماده بوانی مسلمانانی اوه که پیمانی دا به پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به و همویان سر جمع پیمانیان دا به پیغمبر درودی خواهی لسر به برا رضای خواهی لسر به دلید لو دا بوین شیطان لسر تپولکی صفای عقبه که ایمه لدولکی دا پیمانه کمن دا بگورترین دنگی که گویم لیبو هاواری کرد هو کوملانی دا به زیری امشوه او بو ناچن بولای زم کراوکا او تا بی آینکان لگلی دا کوبو نتو دشبه ایو دا جنگن لروایتی که تر داده فرمید شیطان لوکات داوتی ای کوملانی قریش او اوسو خزرج پیمان دادن با محمد لسر شر کردن لگل ایو دا که اویوت مسلمانانی اوی ترسانو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی او دنگنتان ترسینه او ابلیسی دجمنی خوایو هیچ کس یگلوانی که ایولی ترسن دنگی او نگیشتو تا اوان او شیطان عقبه اینجا از بی کری اوزی بفرموی جو بگره ای دجمنی خوا روشت دبید دست موالا بید بود لفرمید دوی او پیغمبر درودی خوایل سر به به ایمیود بلاوی لبکنو بگرینو بشوینکانی خوتن هر لوکات دا عباده کوری صامد وتی سند بوی توی بحق ناردوا اگر ویستد لبید بشم شیرکان من حال دا کتی نسر کافرانی اهلی مینا پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی فرمانم پی نکراوا بگرینو بشوینکانی خوتن امش گرینو بجگکانی خومنو تا بیانی خوتین که بیانی من لبوا کمالانی قریش زور بون حالیان کتای سرمانو لیمان کوبو نووتیان
1: ای کمالانی خزرج بیمان گیشتو که ایوه هاتون بولای امها ولمان هتاکو دریب کن لناو من دو بیمانی بدنی سبارد باوی که بجنگندش با ایما باش بزانن والله هیچ کمالگ لکمالانی عرب نیا که ایم زیاتر رقمان لیبه که شر رو بداد لنیوان ایما و اوان دال ایو زیاتر
0: واتم بستیان اوابو ایمه لها مکز زیاتر رقمان لئیویا گر امش بکن دیار رقه کمان زیاتر استور دبید برام برتن که او قصیان ود هنده لها و بش پیدا کارانی قومی خومن که آگاین لبیعتا کنبو هستن دستیان کر بسیون خواردن کشتی واهر نبو نمان زانی و که عبده فرمید راستی شانده کرد اوان نه آگاین لبو و نزانی شان که ایمه چی من کردوا ایمه مسلمانانی آماده بوی عقبه هندیک من سیری هندیک من دکردو پاشان که پیاوانی قریش ویستیان هستنو او جهه بجه بیالن لویده حرسی کری هشامیان لناو دابو که دون علی تازی لپیدابو منش هستم قصب کم تا بابتا کب گارم با عبدالله کری عمرمود اره باو کی جابر لای خوی تو یکی کی لپیاو گورکان منو یکی کی لریش سپیانی ایمه نا تو انی دون علی تازا وکو نعلی او گنجا قریشی بکریتو لپیب کیت که حرز جوی لیبو هر دو نعلکی لپی خویدا کندو هر دو کی بو من فرداوتی والله دبید لپیب کیت بلکو اما گجبینی بید بوت انجا باو کی جابر بمنیود او گنجد بو تو رکر نعلکانی بو بجروا منی شوتم والله به هیچ جورگ بوی ناجرموا گجبینی انشاءالله و تی والله گجبینی اکی راز بید روژک دبید که دسکوتی خون ببید و ات دسکوتا که با من بید لشارده اگر بی کجم اروی کوری زبیر رزای خوایل سر بیده فرمید ام کومالا و ات سر کردکانی پیمانی عقبه سر جم کوبون لسر اوی که خوا رازی بکنو همو او مرجانی که داویانه به پیغمبر درودی خوایل سر بی جیب جیب کنو پیغمبر درودی خوایل سر بی سر بخن باشان شکو دارانو سر کوتوانه گرانو با ولاتی خویانو خوای گور دوای اوا پناگه کی بدیه نا بو پیغمبر و حوالانی درودی خوایل سر بید کوچ کردن بو شهری مدینه بیش اوی پیغمبری خوا درودی خوایل سر بید کوچ بکد بو مدینه خوای گور شهری مدینه لخودا نشان دابو که اوی جی کوچ کردنی دبید لابو موسی اشعری و رضای خوایل سر بید فرمید پیغمبر درودی خوایل سر بید به حوالانی خوی وید لخوم دا بینیم کج دکم لمکه و برو خاکیگ خورمه تیایا خیال موان روشت که اماما یان هجر بید بلام یثریب بو ولعایشه و رزای خوایل سر بیده فرمید او کاتا پیغمبر درودی خوایل سر بی با مسلمانانی فرمو جگه کج کردنی ایوام نشان دراوا خاکیگی پر در خورمایا لنوان دو برزایی دایا اینجا اوانی لوی بونو ام قصیان بیز لپیغمبر درودی خوایل سر بی کوچیان کرد برو شاری مدینه لکاتیک دا پیغمبر درودی خوایل سر به او وصفی بو کرده بون هندیگ لپیاو کوچ کارکانی حبشه گرانه وو کوچیان کرد بو شاری مدینه ابن اسحاق دو فرمید کاتی پیاو کانی انصار شون پیغمبر کوتن درودی خوایل سر به آینی اسلامیان قبول کردو مسلمان بون و پیغمبریان درودی خوایل سر به سر خستو پیمانی سر کوتنی آینکو شون کوتوانی او آینیان گرت استو هنده لمسلمانان گیش نعوه و تا کوچیان کرد با مدینه دوی او پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی به هاولانی دو اوانی که شون کوتی بون لمسلمانانی مکه تابرون برو شاری مدینه کوچ کنو بگن ببرا تازکانیان لانصار و پیوتن خوای گور برایانی کی تازو جگه کی تازی بودیاری کردون لوی ببیت رس آینی خوتان برقرار بکن انجا کومل کومل برای کوتن پیغمبریش درودی خوای لسر به لشاری مکه مایوو چاوری اوی دکرد کللاین خواوا رایگی پیبدرید تا کوچ کرد برو شاری مدینه سرتای کوچ کردن یکم ابو سلمه مخزومی یکم کذبو که کوچی کرد لشاری مکه و بو شاری مدینه ابن اسحاق ده فرمید یکم کس کوچی کرد لهاولانی پیغمبر درودی خوای لسر به که لقرهش بو لبنی مخزوم ابو سلمه کری عبدالاسد بو کناوی عبدالله بو کوچی کرد بو شاری مدینه پیش اوی پیمانی عقبه بدرید بسالک ابو سلمه یکی بولوانی که پیشتر کوچی کرده بو حبشه بلام کاتی گرائه و قرهش دیسان آزاریانده تا ام جاره بناچاری حولیده کوچ بکن
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایه بکاتی حولی رو دورو بری

وشبكات برو مدينة. ابن إسحاق دفرمت أبي إسحاق كري يسار بوي جراموا لأم سلموا خيزاني بيغمبر درودي خويل سربي كفرميتي كاتي أبو سلمي ميرد مويستي لشاري مكة درمام كاتو بمان باد برو شاري مدينة وشتركي بو آماده كردينو مني سوار پشتي كردو سلمي كري سوار كرد لقلم داو گرت مباوشم رشمي وشتركي گرتم تا كوشبكين برو مدينة كاتي پياوكاني كراني بني مغيري كري عبدالله كري مخزوم واتا خزماني أم سلمة بميانزاني هستان بويو وتيان اوتو هز دا صلاة ما نية بسرتا بلام چون ده هلين ام آفرتي قومي خومن ولات ولات بيبكي انجا رشمي وشتركيان لدى السندو من دالكيان جرايا وبو أبو سلمة للايكي تروا كراني بني أسدي خزماني أبو سلمة اميان بيني وتيان نخير والله بهيد جورق نايلين كورا كمان لاي أو جنبيت دوئي أوي لميردكي تان سندوا انجا كوراني بني سلمة لقل خزماني هر دولامان كوتنا راكشاني من دالكا تا دستي شي درچو او بو كوراني بني أسد بوشي وي دستي من دالكيان لجيبرد وليان سندمو برديانو بو خويان كوراني بني مغيرش منيان لاي خويان بند كردو أبو سلمة ميردم كوشي كرد بو شاري مدينة بمشي وي من دالكيان لسندمو دوريان خستينا ولا يكتري منش همو رجال لبر بيانا لأبطحي أو پريشاري مكدادا نشمو بردوام دا گريام بوشي ويش ماوي صالك تي پري تا پياوك لآمو زياني خم كلا پياواني بني مغير بو بلام دا تي پريو بيني چند حالم پريشانا بزي پيام دا هاتو بكوراني مغيري ود آيام دا ما وبو أزادنا كان لناوتانا من دالكي وميردكي تان ليدور خستوتوا فاشان اوانوتيان برو رو بولای مرده کت گر پید خوشا ده فرمید کرانی عبدالاسد که امیان بینی کرا که انجی رای و بولامو منش وشترکم آماده کردو کرا کشم خست باوشو و سوار بوم برو شاری مدینه بچم بولای مرده کم هیچ کسیگ لدروس کراوانی خوام لگل دانبو لو سفر دا بلام دموت هر کسم پیگش لرگ دا حتا او ماوی لگلم دای لگل یان دادبم حتا گیش ما او پر شاری مکه لوی عثماني كري أبو طلحان بيقشت كلا كراني عبد الدار بو بيوتم أبو چودة چيد أي كشكي أبو أمية منشوتم أما يوبتم بولاي مردكم بو مدينة أبيشوتي كسد لقل دايا وتم نو الله تنها كركم نبيت أبيشوتي والله وازد لنا هنم انجا رشمي وشتركي قرتو لقلم دا هاتو بريكوتين دفرميت والله لجيانم داها والدارتي بياوكي بريزم لأبو طلحة بريستر نكردوا لفرميت كده قيشتي نشويني حوانا ومان وشتركمي يخدداو الليم دور لكوتوا باشان دادا بزيمو درويشت مشوينيكو بشوم دادا اويش دواي او كمن درويشتمو وشتركمي دهيناو ديبرد آوي داداو آليفي بيداو دچول شوينيكي دورو واللاي داريك بشوية دا كاتي وقتي بجيهشتني او شوين بهاتايا دهات وشترکی هل دستاندمو کوپان وشتکانی لیده بستو اعماده ده کردو یخی لیده دو دور ده کوتو لیم تاکو سوار ده بوم پاشان دهات و رشمه وشترکی ده گرد بو شویا تا گیشتی نشاری مدینه لای کرانی بنی عمری کری بنی عوف لقوبا که گیشتی نقوبا عثمان بمنیوت مردکد لم دیه لفرمید ابو سلمش هر لوی ده بزی بو انجا لوی خوا حافظی لیکرنو او قرايا وبرو شاري مكة ام سلمة دفرميت والله بردوام امام دا جرايا ودموت اوي خواي قورتوشي خيزاني ابو سلمي كردوا لپناوي اسلام دا توشي هیچ خيزاني كتري نكردوا هیچ هاوليكي برستر من نديوا لعثماني كوري ابو طلحة دوام كوش كردني عمري كوري خطاب لقل عياشي كوري ربيعو هشامي كوري عاص بسرهاتی کوچ کردنی امام عمر رضای خویل سر به خوی بم شوی دی جارت و دفرمید کاتی ویسمان کوچ بکیم بو مدینه منو عیاش و هشام جگیک من دانا ناوی التناصب بو لای جوگکانی کرانی بنی غفار لای غدیر و وطمان دبی همو من بگین اوه او کسش بر بیان نگیشت اوه دیار بند کراو و ماوی ندراو کوچ بکات اوانی تریج لسر اوان نوستنو برون دفرمت منو عیاش گیشتی نه اویو هشام نه هاتو زانی من گیراو بواری پی ندراو امش برای کوتین برو مدینه
روایت کی تر داده فرمید 20 کسیان لگل دابو لروایت کی بخاری داده فرمید گیشتی نلای قرآنی بنی عمری کری بنی عوف لقبا لنزیک شاری مدینه لامنده پیغمبر درودی خوایل سر به لشاری مکه هشتا ما بو و کوچی نکرده بو کاتی ابو جهل بمیزانی لگل حرسی برای دا لشاری مکه هستن هاتن بو شاری مدینه تا عیاش بگرن نوا چون که عیاش آموزای هر دوکیان بو لهمان که دا زر برای هر دوکیان بو کاتی هاتن شاری مدینه قصیان لگل دا کردو وتیان دای کد نظری کرد و کقجی دانا هیند به هیچ جوریک و نا چه تجر هیچ سیبری که و خوی نا پارزید لروش تا تو نبیند. اویش دلی نرم بو بوی. امام عمرو تی ای عیاش. والله امانه دانه تو برنو و بفتنت برن لآینه کد دا. خود بپارز لیان. والله اگر دای کد اسپی زوری بو بهیند نا چر دبید کقجی دا بهیند و اگر خور تینی بو بهیند نا چر دبید کب چه تجر سیبرو. عیاشو تی دسمو بو اویسیون دکی دایکم نخم و هنده پارشم هی لوی کوی دکموا عمرو تی خود دزانی من یک یکم لوانی که پارین زور لقرش دا اوانی وی مالکم بو تو مگر رو لگل یانده دفرمید بجوی نکردم هر بلای و باش بو لگل او دوانه بگر رتوا دوی او من پیموت بلام کوا دکید ام وشتری من ببه لگل خود چون که وشتری کی چالاک و ریاو خیرایا لسر پشتی دانه بزید اگر شتکت بینی لم دوانه یکسر لسری خود رزگار بکو بگره روا. دفرمید لگل یانده درچو تا لنیوی رگا ابو جهل پیود. والله براکم وشترکم پکی کو تو ناتواند برواد. او بو سواری پشتی وشترکی خودم ناکید. امیشو تی باشا. دفرمید وشترکی یخلی داو دا بزیو هر دوکیان وشترکیان یخلی دا بو اوی ابو جهل سوار بید. بلام یکسر حالیان کتای سری و گرتیانو بستیانو. باشان پیش خویانداو بردیانو برو مکه ده فرمید خوای گوره لو کسانی که به دستی خویان وایان کرد لخویان به هیچ جوریک توبه و کاری چاکیان لور نگرید چون که اوانه کسانی کن خوای خویان ناسی وو بلام گراو نتوبه و کفر لسر بلایکی کم ده فرمید امانه من بخوش منو بوانیش دوت بلام کات پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت مدینه و لوی دابزی او من بو جرای وو خواهي قول أم آياتي دابزاند كده فرميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إمام عمرش غزاي خواهي لسر بيد فرميد منش أم آياتا بدست خوم لپارچكا غزاك دانوسيو نارد ملاي هشامي كرعاس هشام ده فرمید کاتی که او پرچه کاغذی عمرم پیگشت دم خون دو لذی توا لدولکی او پر شاری مکه دول بدول هر دروشت مو دم خون دو دم ویس بزانم او چیو هر لیتی ندگشتم و تم خوایا تیم بگینا ام آیت باسی چی دکات او بو خوای گورا خستی دلم وو ام آیت باسی تاوانکی من دکات چون که من لیر ماومو کوچم نکردوو دوای او منیش وشترکم آماده کردو لسری دانشتمو گیشتم به پیغمبر درودی خوای لسر بو کوچم کرد بو شاری مدینه هروها ابن اسیر رحمتی خوای لبدی جارتوا بسنده کی ضعیف کنا کرید ببلگه سبارد بچونیتی کوچ کردنی امام عمر رضای خوای لبه لو روایت داده فرمید عمری کوری خطاب چکی لخوی بستو توافی کرد بچواردوری کعبه دا رشی کرد لقریشو وتی هر کس یک پی خوش دای کی رول روی بوب کات یان جنا کی بیو جند کیو من دالکان هتیوب کون اگر ازای بابید بو او دولو دوام کویت د فرمید لو کات دا هنده ل مسلمان چوسا وکان شوینی د کونو کسیش ناویرت شونیان کویت بمشی ویا حوال کوچ کار بر زکان پیغمبر درودی خوایل سر به ل شاری مکه و پیتا پیتا او تاقم تاقمو دانه دانه د گیشت نشاری مدینه برای کوری عازب رضای خوایل سر به سبارت به هاتن یکم کوچکاران دفرمید یکم کس که هات بولامن لکوچکاران با شاری مدینه مصعب بو پیمانوت پیغمبر درودی خوایل سر به چی دکات اویشوتی هر لجه خویتیو حوالانشی بردوام دین برو مدینه برای دفرمید دوای او عمری کوری ام مکتومی نابینا هاتو پیمانوت حوال چیا پیغمبرو حوالانی چی دکن اویشوتی اوان بردوام دین ده فرمید دوای او عماری کوری یاسرو
سعدي كري أبي وقاسو عبد الله كري مسعود بلال هاتن بولامان باشان عمر هات لغل بسوار دا قيش تلامان باشان دواي هرهمويان پیغمبری عزیز و خوشویسمان درودی خوایل سر به گیشت عایشه رضای خوایل سر به دفرمید دو بدوی او همو هاولانه هاولی پیبرس ابو بکر صدیق هات رضای خوایل سر به دعوی لپیغمبر کرد درودی خوایل سر به کمالاتی بدات تا اویش کس بکد با مدینه و خوشی آماده کرده بو بلان پیغمبر درودی خوایل سر به دعوی لکرد که کز نکاو بمینه تو فرموی چاور ربکا هیوام وای کرگم پی بدرید تا کوچ بکم خوشویستن لرداد و سینو لالقیده هاتو دا باز لو پیلانه دکین که قریشکان لدار ندوه بو پیغمبر درودی خویل سر به داین رشدو ویستیان پیش اوی کوچ بکات لناوی برن تا اوکاتا همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لکم.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوان تا بیانی.

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کات کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرنی مردنو جانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن. او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري توراتو انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوسو مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديه نري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داية دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین یرزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتو سوار لسر اولا یو وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن ناو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تناو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو ناو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخوید.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن